Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: Persa. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs.
2: Viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Jūnijam.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
0: Un parādi sevi pasaulei!

0: Paķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidaustrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vēža dienas vidū valsts ziemeļos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies iespējams vien neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Eiropas parlaments apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV, kas paredz 15% tarifu lielākajai daļai Eiropas Savienības preču, vienlaikus atceļot tarifus ASV rūpniecības precēm un paplašinot piekļuvi atsevišķiem ASV lauksaimniecības un jūras produktiem. Eiropas parlaments vienlaikus noteica aizsardzības mehānismus gadījumam, ja ASV tarifu politika radīs būtisku kaitējumu Eiropas rūpniecībai vai lauksaimniecībai. Un vienošanās stāsies spēkā pēc galīgā dalību valstu apstiprinājuma. Naftas cenas pasaules tirgū samazinājušās līdz zemākajam līmenim pēdējo 3 mēnešu laikā, ko veicinājis optimisms par gaidāmo Hormuza šauruma pilnīgu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu. Vakar naftas cenas saruka par 4% un tirgus dalībnieki sagaida, ka vienošanās mazinās spriedzi tuvajos austrumos un atjaunos netraucētu naftas piegādi caur vienu no pasaulē svarīgākajiem energoresursu transporta maršrutiem. Irānas armija draudz skarbi atbildēt uz Izraēlas uzbrukumiem Libānā. Draudi izteikti pēc tam, kad Izraēlas triecienos Libānas dienvidos vakar tika nogalināti 4 cilvēki, neraugoties uz ASV un Irānas vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos, tai skaitā Libānā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar norādīja, ka Izraēlē karā pret Irānas atbalstīto teroristu grupējumu Hezbollah Libānā ir jārīkojas atbildīgāk. Un vēl Krievijas karakuģa apkalpe Lamanša šaurumā veikusi brīdinājumu šāvienus britu jahtas virzienā pēc tam, kad tā pietuvojusies fregatei admirāli Grigorovič. Gan Lielbritānijas, gan Krievijas amatpersonas apstiprinājuši šo incidentu, norādot, ka iepriekš tika izmantoti skaņas signāli, radiosakari un signāli raķetes. Pēc Krievijas sniegtās informācijas jahta atradusies tikai aptuveni 150 metru attālumā no karakuģa un šāvieni kalpojuši kā brīdinājums nevis bijuši vērsti pret pašu jahtu. Par cietušajiem vai bojājumiem netiek ziņots un incidentu pagaidām vērtē kā atsevišķu gadījumu.

0: Jaunākais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
1: viedaks, sperts,
0: ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokavu jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: kā mēs tā maigi mēģinām ieiet ētrā, lai nevienam nenorautu miega beidzamo fāzi. Tas ir medicīniskais termins kaut kāds, ne? Miega fāze. Noslēdzošā.
1: Ir vairā. Ai, jā, noslēdzošā.
0: Nu, es nezinu. Labi,
1: nu, labrīt. Jācer, ka viņi jums ir pagājis veiksmīgi un jums miega peli ir aizvilkusies. Līdz vakaram prom kaut kur. Labrīt, un ir jau trešdiena, un ir Artūra un Artu diena, un šodien ir 14 grādi paredzēti, bet ir aizdomas, ka uzkarsīs gaisa līdz 19.
0: Nu, tas jau ir daudz.
1: Jā, jā. Bet ir tāds ļoti spirgts un gaisa tāds patīkams. Ja var elpot ļoti viegli un labi. Arti daudz ir un Artūra arī daudz. 12,000 Artūra ir.
0: Nu, viens no tiem ir arī stāriņa Artūrs,
1: jā?
0: Brīvdien
1: jā,
0: Artūrs.
1: Jā, mednis.
0: Mednim Artūram
1: sveiciens viņam. Jā, nu, tur būs ko rauties visām bodēm, kas atbild par dāvanām.
0: O jā, o jā. Sveiciens manam brālēnam Artim. Viņš man ir pirmavots, ja kaut kas notiek tur pie robežā. Jā.
1: Nu, kurā pie robežā?
0: Nu, kurā, kurā. Nu, pie robežā pie Lāču. Tur.
1: A, tā jā.
0: Jā, jā. Tārts.
1: Tas vispār, kur no, tagad atkal bija redzēts viens, atkal kur bija redzēts, kur bija redzēts. Zini, kas jau, es jau tik tālu, es jau aizdomājusies, ka varbūt aiziet uz to mednieku veikalu pēc tā pipargāzītes, ko tev nepaķert.
0: Tu jau neesi mežā gājies. Tā jau centrāla tirgu nevajadzēs
1: par gāzi. Man ar tiem lāčiem, ar tiem suņiem kādreiz sanāk noiet pa mežu taciņām.
0: Oi, nu tas tev pa mežu.
1: Nu nav jau īstais, jā.
0: Tu īsti, nē.
1: Nav, nav.
0: Bet nu, kaut gan zini, man vairs nepārsteidz nekas, ja kas mums, nu, saliekam, vienkārši saliekam punktus uz i. Alnis pie Maksimas ir bijis Rīgas ir centrā. Bijis. Ir bijis. Meža cūka pie Brīvības pieminekļa ir bijis.
1: Ček!
0: Tā, nu, kāpēc, lai Lācis nebūtu kaut kur Majoros vai?
1: Tā tais pašos dubultos, nu, tur, kur prezidents dzīvo. Es domāju, kas neko neizpaudu, nu, kādu noslēpumu. Baigo.
0: Nu, tu domā Lācim?
1: Nē, es, nu, nu vispār pasaulē.
0: Nu, nē, nu, pasaulē, tak zin, kur prezidents
1: rezidē. Prezidentam dubultos, pašā Jūrmalas viduklītī.
0: Jā, jā. Nu,
1: tur, kur ir Jūrmala, jūs tā iztāvotājies tā kā sievieti Jūrmala. Jo es, kā sievieti iztāvojies, ne sievieti.
0: Sviduklis.
1: O tu, nu, ba, nu, kur nu ir viduklīts, tur, nu, vienreiz ir. Un tur dzīvo prezidents, faktiski nabiņā.
0: Faktiski jādzīvo tuvāk prezidentam, tad būs arī drošāk.
1: Jā.
0: Faktiski.
1: Labi, mēs te aizpilozofējam, bet patiesībā vēl tāda krietna darba diena priekšā un tojās jau svētku noskaņa. To var just visādos darbu spiedienos iekšā, ja, jo, teiksim, mēs vairākas dienas jau pēc kārtas sakam, ka mēs līdz jāņiem, tad es aiziešu, tad kolēģīts aizies, ja tur kaut kā tā... Mēs pamīšus iesim.
0: Mums ir katram savs kalendārs, un tas jā. Ir diezgan skaidrs. Jā,
1: bet tā visi tie darbi ir jāpaveic, un to var just arī gaisā. Cilvēki arī kaut kā steidz līdz āņiem paveikt visu kaut ko. Rēķinieties to, ka arī īroka. Nu, īroka un raks. Viņu nekad nepieks rakt.
0: Nu, jāsprot, jā. Ka Rīga tā ir nu, kaut kāda mums ikdienā redzamā daļa. Vēl jau ir neparastais rīdzinieks, viņš dzīvo apakšā.
1: Tur tie racei, tie kaut ko zina vairāk pa mums. Tie ir roku un roku. Viņiem nekādu iebildumu nebūt, ja tur viņi arī atrast kaut ko apakšā. Nu, labi, jebkurā gadījumā. Labrīt, un ar mums draudzēties ir izdevīgi.
0: O, jā, mums ir izdevīgi. Mums būs viena agrā rīta spēle vēl pirms sporta frīra. Tas ir bez 10:08. Maķinīt ātrāk, kad sanāk. Signāli turpinām medīt. Skrodardienas silmičos citāta spēle. Tas viss zopastā.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0.

0: 1-0-0-0-1-6-1.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkevics kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienviļos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvida austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vēža dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, iespējams vien neliels lietus, pušot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Rīgā šodien informēs par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026 un saistībā ar šīm mācībām galvaspilsētā ieradīsies arī Francijas karakuģis. Pie okupācijas muzeja šodien atklās izstādi par Krievijas hibrīdu karu pret Latviju, piedāvājot skatījumu uz Padomju Savienības īstenotajām darbībām pret Latviju Otrā pasaules kara priekšvakarā un okupācijas laikā. Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par gatavošanos 2026. Gada Saeimas vēlēšanām. Komisijas pārstāvis skaidros vēlēšanu drošības jautājumus un gatavību dažādiem iespējamiem scenārijiem. Bet Saeimas komisijas sēdē šodien paredzēts izvērtēt gatavību Saeimas vēlēšanām īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Ministru kabinets plāno paplašināt aizliegto lauksaimniecības un lobarības produktu sarakstu importam no Krievijas un Baltkrievijas. Latvijas banku peļņa šā gada pirmajā ceturksnī sarukusi līdz 100 miljoniem eiro, bet kopējais nodokļu parāds Latvijā jūnija sākumā samazinājies līdz 814 miljoniem eiro. Premjerministrs Andris Kulbergs norāda, ka ēnu ekonomikas pieaugums liecina par nepareizu attīstības virzienu valstī. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālajiem drošības riskiem svētku laikā, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem praktiskus ieteikumus, kā svinēt Jāņus droši uz ceļa pie ūdens un svētku pasākumos. Un vēl Rīgā šodien sāksies ielīgošanas pasākumu programma ieskandidot vasaras saulgriežu svinības. Pirmais pasākums šovakar notiks Čiekurkalnā, kur paredzēts ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Dienas no morgā. 7:36 ir pareizais laiks. Labrīt!
1: Labrīt! Nu, laiks ieskatīties ezotērijā.
0: Labi,
1: sākam. Šitas ir maģiskais laiks, starp citu, ja? Bet to tu zini, ja?
0: Nu,
1: to es ceru, ka tu zini,
0: pēc ja? Kalendāra zini, ka ir maģiskais laiks, ja?
1: Tas līdz saulstāviem, tur baig viss kaut kas jādara.
0: Nu, jā, nu, jā.
1: Nu, tā tad, trešdiena, ja mums šodien ir, Dievs, Merkūra diena, jau paliek interesanti. Un spēks slēpjas drosmē, bet tajā, kas tevi emocija drosme, ja? Savas personīgās robežas jāaizsargā. Un šodien jāstāv uz mājas sliekšņa un jāsaka, nevienu svešu iekšā es nelaidīšu, tikai tos, kur ir manu akceptu saņēmuši. Un enerģija vērst uz rīcību, tai jābūt virzītai uz iekšējās vides sakārtošanu. Nu, tad mājā kārto, ja? Aktīva rīcība vislabāk padodas tad, ja jutīsies droši un aizsargāt savā emocionālajā tāpā. Ej uz mājām kārto mājas, citiem vadiem runājot. Un kā tev?
0: Tu prasi kā man. Kā es domāju, ka tu paliki tā kā pišiņā vēl turpināji. Nu, paņemsim caur tevi alternatīvo kalendāru.
1: Aiziet.
0: Tā, es saprotu, šodien es atnākusi pie saviem kolēģiem atkal ar
1: tradicionālu. Ar baklažānu aizītēm? Un kazas ir? Apēc, kad ir daži dietas līdz atvaļinājumā?
0: Tas nozīmē, patiesībā tas nozīmē to, ka nu, kaut kāda svinēšana mājās ir bijusi. Mm-hmm. Un tu jau pati vakar arī nu, iznāca šajā publiskajā telpā ar paziņojumu, ka jūsu ģimenē,
1: kopdzīvē
0: de jure. 20 gadu jubilē.
1: De jure.
0: 20 gadu jubilē. Tad tas, kas palika pāri.
1: Okay,
0: tas ir mums labi, jā. Šodien ir Nacionālā ābolstrūdels diena. Iekaršīgs pasākums. Šodien ir pasakam paldies skolotājai.
1: Kurai? Vienalga, tā, kas iemācīja burtīt.
0: Tās, kas tev dzīvē kaut ko neuns apāršus atklāja. Un šodien ir Nacionālā maskotu diena. Nu, animatori, maskoti. Nu, tas, ko mēs prognozējām ar Grigalīti, ka tev kā pārsteigums vakar
1: vajag. Tātad baltais lācis.
0: Nu, baltais lācis, jā, dejotājs.
1: Baltais lācis, dejotājs, un tas ir tā. Starp citu,
0: tas nav vieglākais darbiņš.
1: Ko tu runāji, zini, kad čaldi ieraudzīja apakšā zem ķekavas vīstiņas?
0: Jā, nu, kāds ir
1: viņš? Šausmīgi spēcīgs.
0: Jā.
1: Bet viņam arī jābūt spēcīgā.
0: Ne, tur ir atkarībā no tā, kas ir, nu, pats maskots, jā. Vai nu ir jābūt baigam žiperim, kurš čan, kustās miči to te darās, jā, nu, vai spēcīgam čalim, kurš iznes ķekavas vīstiņu.
1: Pats viņam tai zem tā parlona grūta dzīve ir iekšā. Nu, kā tu iedomājies savu karstā laikā slikta lieta?

0: Na slikti, vi se slikti, tu rapukša. Kad ja skrijet slikti, kad ja stav slikti, dva. Tu man liekas
1: nebija tā. Nu, maskots jau parasti ir nerunātājs, vai ne? Viņš vairāk tā kā ar kustībām, jā, darbībām iznes šo stāstu. Jā. Ja? Staisni vēl vakar mājās braucot, domāju par to potenciālo pārsteigumu kopdzīves iplē. Tad es atcerējos, ka man tā kustā Valmieras ielas elkoņa ir redzēta arī šitā te maskots puķe uz ziedu veikalu.
0: Nu tā, jā, tā ir aicinā, iekšārā vē.
1: Es kā reiz uz kāzu jubilēju maskots puķe.
0: Jā, bet ko viņa darīt tā puķa? Nu, atnāks, čau, čau, apķerēt lācis vismaz, var laimenais. Jā,
1: kaut kādā rotaļā.
0: A, tādā veidā. Skaidrs. Nē, nu, var, tas jau dzīvi krāšņo. Ja? Nu, katrs, kurš tā ir nedaudz aizdomājies par to, vai vajadzētu, vai nevajadzētu, vajag. Tas krāšņo dzīvi.
1: Tas krāšņo dzīvi, jā. Dzīvi krāšņo arī labi klāts un bagātīgi klāts galds. Aha. Un te mums tālkā nāk konditorei sala. Ja? Radio spēle.
0: Tūlīt saka.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
7: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
7: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti uz skodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
7: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī

0: uzspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti no konditorejas Sala.
1: Jau vairāk nekā 30 gadus Sala ir senākā konditorija Rīgā. Nu, un rada tādu skaistu aromātu ap sevi, ja mēs ejam garām, tad mēs vienmēr iet iekšā, jo šīs garšas arī vieno paudzes un rūpīgi koptam tradīcijām un iemīļoto recepšu palīdzību top gardumu, kas saistās visiem ar svētkiem, ar skaistām ātviņām. Un tu, bojoties īpašiem notikumiem, Sala parūpēsies par visu svētku galdu no tortēm, kūkām līdz pat uzkodām, pamatēdieniem un pat desertiem. Nu, ienāciet ciemos un uziniet vairāk www.salakafe.lv.
2: Ienāciet ciemos arī stāriņā. Mums ir bišķi cits durvi kods, ja? 6744-7744. Nejaukt ar WhatsApp numurus, kuros kāds mums dēdzīgi mēģina sazvanīt
1: WhatsApp. WhatsAppu!
2: WhatsApps ir visam citam izemot zvanīšanai. Mums konkursē mums ir tālviņa līnija, ja? Tā, nu, te strīpā daudz gribētāju uzspēlēt. Labrīt pirmajam zvanītājam ar pirmā zvana priekšrocību. Kā tev sauc?
3: Iveta sazvanīja jūs. Labrīt.
2: Tā Iveta ir ceļā kaut kur, es skatos.
3: No uz darbiņiem.
2: Nē, es jau redzu visu, jā. Skaidrs, ka uz darbiņu. Tā Iveta, pagaidi, mums ir otrs spēlētājs. Labrīt.
4: Labrīt.
2: Un tev kā sauc?
4: Emīls.
2: Emīls arī ceļā uz darbu.
1: Tā, tad es sākušu ar Ivetu.
2: Nu, tu sāc ar Ivetu, jā, es ar Emīlu.
1: Kura ir šī brīža pati pirktākā torte uzņēmumā? Burkānu valu riekstu torte, brownies jeb medus torte?
3: Brownies, lai iet.
2: Emīlu, tev savs jautājums. Kura ir pati... Kura ir pati... Emīlu, tu man dzirdi?
1: Viņš jā. Atbild uz Ivetas
2: jautājumu. Tev nevajag atbildēt Ivetas jautājumu, tev būs pašam savējiem. Kura ir pati pirktākā smalkmaizīta uzņēmumā? Atbilžu varianti. Kanēļa, kafijas vai siermaizīta?
4: Siermaizīta.
1: Nu, un cik gadi šogad Salai palika? 27, 31 vai 32?
3: 31.
2: Emīl, kura no Salas... Bezlaktozes kūkām ir piedāvājumā visjaunākā. Atbilžu variants. Tā ir torte Pilsdrupas, torte Avenīte vai slavenā torte Braunīs.
4: Braunīs,
2: bezlaktozes Braunīs.
1: Labi, un tagad beidzamies jautājums Ivetai, kādas ēdienu kategorijas piedāvā Sala ēdināšanas servis? Tikai saldumi un deserti, ātrās uzkodas un kafijas dzērieni, jeb uzkodas pamatēdienu dzērieni un deserti?
3: No, trešais būs pareizais.
2: Emīls, svarīgs brīdis. Noslēdzošais uzdevums tev. Kura no šīm franču makarūnu garšām visbiežāk nonāk klientu groziņos? Dubaijas šokolādes makarūns, makarūns ar fotodruku vai aveņu siera kūkas makarūns?
4: Lai ir Dubaijas.
2: Ai, jā, liek uz Dubais tomēr. Jā. Kaspars spēle.
1: Diezgan spraigi. Ivetai viena pareiz atbildi, manuprāt, arī...
2: Tādā veidā Iveta izrauga pēdējā jautājumā, Iveta, tev vienīgā pareizā atbilde. Jo vispār medus torte ir pati populārākā, pirktākā, Salai paliek 32 gadi. Emīls labi iesāk ar siermaizīti, bet pēc tam tur aizgāja šķērsām. Nevis braunīs, bet pilsdrupas. Un makarons populārākais ir tas ar fotodruku, personalizēt. Nu, tu gribētu redzēt savu seju uz makaronu.
1: Nu, mēs savējos jau apēdām.
2: Mēs savējos tiešām apēdām. Tas nozīmē, Ivetai dāvanu kārte no konditorejas Sala.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: studijā Toms Prāmnieks, pasties mums pirmais freeride futbols notiek.
1: Ja? Jā, tā to tagad saucam. Labrīt, freeride futbols šobrīd, dāmas un kungi, go 3, iespējams skatīties šobrīd Austrija pret Jordāniju. 1-0 šobrīd vadībā ir Austrijas izlas.
0: Pirmā puslaika izskaņa.
1: Jā, pirmā puslaika izskaņa tūlīt arī noslēgsies, un jūs prasīsiet, kāpēc freeride futbols? Tāpēc, ka 7:00 tieši sākās. Tāpaļā stundā sākās futbols, tam varam sakot līdzi, un tie spēļu laiki, es nezinu, kā tev vispār, tas, es jau pieredzis, man nav nevainas, ne?
0: Es teikšu tā, man nav par ko sūdzēties, nu, protams, kaut kādas dziļās nakts spēles, nu, tie divi, trīs, tie ir tie neizdevīgākie laiki, bet, kas attiecās, man šeit čempionāta gaidītākā spēle līdz šim, manā ziņā, ir šī vakar vēlā spēle.
1: Anglija,
0: nu, pēc Latvijas laika, Anglija, Horvātija.
1: Jā, protams, 23:00 TV6 tiešraidē to spēleri varēs skatīties, un vēl agrā spēle, pirms tam būs arī Portugāle ar Kongo Demokrātisko Republiku, tur vienkārši futbols, vienkārši no rīta līdz vakaram, un es arī patiesībā esmu ļoti pieredzis jau pie šiem spēļu laikiem, ir ļoti agras spēles, ļoti agri no rīta arī spēles, tā kā forši varam skatīties un baudīt futbolu, un vakar noteikti mēs baudījām futbolu, Francijas Senegal. Tas bija arī ilgi gaidīts duels, un Francija pēc pirmā puslaika ar Senegalu spēlē neizšķirt 0-0, un tur jau zinot tas, to principiālo duelu arī no senegāliešu puses, un kad ar Franciju tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un viņi savu laiku, starp citu, arī ir vinnējuši, viņus arī pasaules kausa fināla turnīrā likās, nu paskatīsimies, vai Senegāli nesagādās kādu pārsteigumu, bet tad Kylian Mbappé 1-0 66. Minūtē, Brelīs par kolā 82. Minūtē, jau tāda droši vārds, kā saka, apdrošināšanas vārds gū, bet Ibrahims Mbaye vienu atgū, un tad jau atkal drusku citiņi nervozāk tās beigas, bet Mbappé vēl vienu. Iesita 3-1, tas bija kompensācijas 6. Minūtē, Francija uzvar. Tajā brīdī šķita Jānu Rekā Mbappé ķer rokā Miroslavu Klozi, un viņš ir ielicis, tā teikt, pareizajā pārnesumā, lai viņu noķert, un visi jau arī lika to, ka visticamāk jo Mbappé būs tas, kurš noķers un apsteigs Klozi.
0: Teistās par visu laiku rezultatīvā spēlētāja pasaules kausa.
1: Paldies, jā, es nepieminēju. 16 gūtie vārti pasaules kausa fināla turnīros Miroslavam Klozem, nu, un tad tagad par diviem mazāk ir... Mbappé. Un tad pienāca nakts. Un naktī spēle aizvadīja Lionels Messi. Nakts aizsegā. Iesita

0: Trīs vārtus pret Alžīriju un Argentīnu 3-0. Izcīnīja uzvaru 3-0. Un kas notiek tajā brīdī? Messi atkārto rekordu. 16 vārdu. Vienā naktī tas viss notiek.
1: Zini, es domāju, ka ļoti retais tikai šaubās, ka Messi aizies garām. Ja?
0: Jā, Mbappé arī aizies garām. Ne, jautājums, kurš pēc turnīra būs vadībā?
1: Te ir atkarīgs, droši vien tas par komandas spēli, kur izlases nospēlēs veiksmīgāk, nu tā arī dos lielākas iespējas kādam.
0: Tur jau tā lieta, un tas ir tiešām iespaidīgi, un Messi sasniedz Miroslavu Klozi, un nākamajā spēlē ar vienu precīzu sitienu, viņš jau var panākt jau jaunu rekordu.
1: Kas tev to piedod, tu neizpastījies? Šis taču droši vien nav pirmais hat-triks Messi pasaules kausa fināla turnīrā.
0: Ka
1: tiešām pirmais.
0: Man liekas, ka ir, bet...
1: Jūs zināt, skaties uz Messi, tev šķiet, ka viņam visi rekordi jau piedara, viņš visi jau ir izdarījis.
0: Zin kā, viņš vienmēr piedalās visos vārtu gūmos, bet nevienmēr viņš tas, kurš pieliek punktu, tā ir tā atšķirība. Tā jau bez viņa jau nekas nenotiek. Un iespaidīgi, vai ne? Un redz, kur saucās veterāns, vai ne? Messi hat-triks aiziet. Argentīnai tātad uzvar vēl. Norvēģija ar 4-1 pārspēja Irāku un Erlings Haalands ir divu vārtu autors. Pirmajā puslaikā 29. un 43. minūte tur bija 1-0, 1-1, 2-1. Haalandam debija pasaules kausa fināla turnīrā.
1: Un kādreiz viņš arī ieliek labu pamatu tam, lai, nu, pastīsimies, protams, kā Norvēģija ies nākamajos pasaules kausa ciklos, bet jā, divu viņiem... vārti debijas spēlē, tas ir labs pamats.
0: Jā, viņiem tas futbols jau kopumā arī Norvēģija. Tur ir materiāls sāk, un skatīsimies, kāds nākotnē arī, jo nevienmēr tas materiāls, nu, redzam Itāliju, nu nav, es jau garantēju to fināla turnīru. Tā kā tā Norvēģija, jā, 4-1 izcīnīja uzvaru un arī pirmie trīs punkti kopvērtējumā, bet atgādinam, jā, Austrija, Jordānija ir drīz sāksies otrais puslaiks, jo redzēja Pauļus Jākels arī kaut kur staigā riņķī spēles komentētājs priecīgs, nu, tāds agrās rīts spēlīts. Šodien tā tad būs vakarā Portugāla pret Kongo Demokrātisko Republiku Go 3 un TV6 un TV3.lv Anglija Horvātija 23:00. Tālūk, tas ir vakara maratons.
1: Tūlīt sagaidām jautājumu no baibas.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Futbolu mēs tagad runāsim, bet vai par pasaules līmeņa klubu diez vai, jo Beļģijā ir viens klubs, kas saucās Gente, ja? Jā, jūs zināt, un viņam emblēmā ir indiāņa galva.
0: Jā, viņam divi tur, jā.
3: Indiāņa galva. Jā. Vai jūs zināt šo stāstu, kā tur, kā Beļģijā? Futbola klubām var būt indiāņu galvas.
0: Es tā sāku iedomāties vienkārši par to, ka Beļģija, blaks ir Nīderlande un bija kolonijas Ziemeļa Amerika. Varbūt tas ir tā kaut kā saistīts kopā un tad varbūt kaut kur tur kaut kā tas ir salicies. Tas man vienīgais tāds ātrais scenārijs. Jo visādi citādi.
3: Bet vispār īstenībā, ja jūs šo stāstu nezināt, tad baigi grūti būs.
0: Nu, tā mēs nezinām.
3: Būs baigi grūti uzminēt.
0: Tā
3: stāsts ir tāds, ka atbrauc cirkus uz Ģenti tālajā tur 1906. Gadā. To cirku, nu, noorganizē viens amerikāns, kurš, nu, tā kā īsti līdz galam nebija indiāns, bet viņš te cirku atveidoja to indiānu. Un viņam vārds bija Buffalo Bills, viņš pats bija pieņēmušos. Pieņēma šo vārdu. Nu, tur garš tās, kāpēc viņš to izdarīja. Un tie Ģentes iedzīvotāji bija tik pārņemti no tā, tik iespaidot no tā ceļojušā cirka un no tā Buffalo Billa, ka viņi vispār sākumā saukuši to Buffalo, jebkurā situācijā, kas viņus tā kā padarīja jautrus un visā. Un tad beigās futbola klubs, ja domāju, nu, ja tik labi iet tas sauklis, lai tas indiāns

0: laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms izlaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļ rietumu vēžu dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies iespējams. Vien neliels lietus, pušot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ēnu ekonomikas pieaugums līdz 22% no IKP liecina par nepareizu valsts politikas virzību, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka ēnu ekonomiku nevar mazināt tikai ar stingrāku kontroli, bet gan padarot legālo nodarbinātību izdevīgāku gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Premjers īpaši kritizē minimālo sociālo iemaksu prasību nepilna laika darbiniekiem, uzskatot, ka tā mazajiem uzņēmumiem un arī reģionos rada papildu slogu un var veicināt aplokšņu algu izmaksu. Kulbergs arī uzsver, ka valstī jāveido uzņēmējdarbības vide, kurā godprātīgi strādājošie uzņēmēji jūtas atbalstīti, nevis sodīti. Kultūras ministrija rosinājusi izmaiņas likumā, kas paredz publisku pasākumu organizētājiem pienākumu nesākt vai pārtraukt pasākumu, ja izsludināts agrīnās brīdināšanas paziņojums par iespējamu apdraudējumu cilvēku drošībai. Grozījumi arī paredz, ka atsevišķos gadījumos organizētājiem nebūs pienākuma pilnībā atmaksāt biļešu vērtību, ja pasākums drošības apsvērumu dēļ tiek atcelts vai pārtraukts. ASV prezidents Donalds Trumps G7 samitā signalizē

gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, ja Eiropas sabiedrotie atbalstīs ASV centienus īstenot miera vienošanos ar Irānu, tā vēsta izdevums Politico. Pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski un citiem līderiem Trumps paziņojas par plāniem atjaunot sankcijas pret Krievijas naftas nozari. Tomēr sabiedroties saglabā piesardzību, jo ASV prezidents iepriekš vairāk kārt mainīs savu nostāju Ukrainas jautājumā. Un vēl Eiropas parlaments apstiprināja tirdzniecības vienošanos ar ASV, kas paredz 15% tarifu lielākajai daļai Eiropas Savienības preču, vienlaikus atceļot tarifus ASV rūpniecības precēm un paplašinot piekļuvi atsevišķiem ASV lauksaimniecības un jūras produktiem. Eiropas parlaments vienlaikus noteica aizsardzības mehānismus gadījumam, ja ASV tarifu politika radīs būtisku kaitējumu Eiropas rūpniecībai vai lauksaimniecībai. Un šī vienošanās stāsies spēkā pēc galīgā dalību valstu apstiprinājuma.

0: riņķēt. Šodien iesils. Šodien būs siltāk nekā vakar. Tā jau ir tāda laba atskaites lieta. Mums par brīvdienas solu mums atkal izteikt vasarības.
1: Jācer. Tas var būt sasilšu beidzot. Jo šis, nu tas drēgnums manī, nu ir ienesis tādu kaulos iekšā, tādu rudens sajūtu labi. Dzīsim.

0: Klau, ir Stradiņu universitāte aizvadītajā gadā veikusi ļoti interesantu pētījumu. Kāds tu esi, Liepājniek?
1: Tieši Liepājnieki?
0: Liepājnieki, nu pa Liepājniekiem.
1: Kāds tu esi?
0: Kas tu esi? Kas tevi interesē? Kā tev bail? Sāksim ar izskatu, ja? Liepājnieki ir visvieglākie iedzīvotāji Kurzemē. Visvieglākie, bet ir tendence uz lieko svāru.
1: Pagaid. Kāds ir vieglākie, bet tomēr...
0: Jā, bet nu, vai varētu būt vēl vieglāk? Jūs sāk Kurzemē šausmīgs skats, Liepājā labāks, bet varētu būt vēl labāks. Tā ir tajā pētījumā, jā. Tā, vidēji Liepājniece sver 72,3 kilogramus, vidēji viens Liepājnieks sver 88. Nav tik trāk.
1: Normāls, jā, kā saka Liepājnieks.
0: Vidējais Liepājnieku veids izskatās pēc bumbiera.
1: Nu, ko tu stā?
0: Figūru ziņā.
1: Nu, netaču.
0: Jā, vidējā Liepājniece pēc avokādo.
1: Pagai, bumbiers.
0: Jā.
1: Kā viņš ir apgriezts?
0: Diemžēl uz leju. Gurnu zonā.
1: Es sapratu.
0: Paplutinājums. Tālāk ejam. Tātad nepatīk makšķerēt 68% Liepājnieku. Kaut gan atrodas starp ezeru un jūru. Nepatīk makšķerēt 42% saka besī. Viegli aizskaitinām ir.
1: Par makšķerēšanu.
0: Nē, tagad jau mēs ejam uz to. Makšķerēšana nepatīk visi 68%, viegli aizskaitinām 42%, 90% patīk kultūra.
1: Vai pareikiem?
0: Jā.
1: To es gan ļoti labi saprotu.
0: Tur ir tas roks, pat tas pats teātrīts un kas tik tur vēl nav viss. Patīk dziedāt 67%. Nu, tur jau katrā ģimenē, man liekas, pa kādam ansambļu dalībniekam. 59% nepatīk vietas ar daudziem cilvēkiem, tāpēc nepārspīlējiet ar to Liepājas turmēšanu vasarā.
1: Es domāju, tas ir kaut kāds šitais te Summersound ietekmē.
0: Jā, noteikti. Notic. 74% nepatīk kaulēties tirgu. Cik ir, tik ir. Tā ir labība šim, man arī liepās kaulēties. 48% zobi slikti.
1: Cik?
0: 48.
1: 48.
0: Vērtē, ka varētu būt labāk zobiņi. Tur atkal priecīga ziņa zobārstītums kabinetiem. Tie var vērt vaļā Liepājā, tie paši atzīst, ka viņam slikt zobi. Tā, 90% gaļēdāji. Desnieks tikai ir veģitārais.
1: Tu arī jau zini, kā pilsēt pie jūras, tur vajadzētu būt tā kā uz jūras veltēm.
0: Jā, bet ēd zivis arī, nu, tai skaitā. 82% saka ēd zivis, kas ņakst vien. 55% atzīst, jā, esmu pieņēmies svarā.
1: Atgriežamies pie augļu tēmas.
0: No?
1: Labi, nu vīri vairāk kā bumbieri,
0: jā,
1: tu teici.
0: Jā.
1: Ko nozīmē, ka dāmas kā avokādo? Kāpēc tieši avokādo? Tas ir kaut kas absolūti neizteiksmīgs.
0: Kauliņš liels iekšā.
1: Skaidrs, kaulumās.
0: Jā, kauls, saprat, liels kauls.
1: Viss, ka tu man tā kā cilvēks izskaidro.
0: Šitas tev patiks?
1: No.
0: 63% saka, fuj, negaršo rūkts alus. Rūkts.
1: Nu,
0: a kurš tas ir tas krabs?
1: Nezinu. Kāds?
0: A, ipa? Tas ir rūkts?
1: Tas ir, ipa mēdz būt, jā. Nu, ipai pat ir rūktuma skala.
0: O, tad uz Liepāju nevar.

0: Sì.
1: Ah, da Vinci,
0: eh? Yeah, ah,
1: bella, bella, bella. Non è io visto che te si vede più l'acqua. Si vede, mi sono sciorito con te, mica io urmala. Ma non viene spostato, sentato, mi eri caupe, o ti spostare a caiur, poi vediamo, ti hai sdobuto, sta svido clizzo, no, no, no, no. Sievieti, kā jūrmā, vīriets kā bumbieris. Nu,
0: jā, Liepājas ķēļbišs savādāk tā ir pastīsies uz bumbieru.
1: Nu, tāds pētījums par Liepājiem.
0: Labrīt, Zaupastā, Baibs Zibinies, Gavari Jānis Romanovskis no 7:00 līdz 10:00.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
10: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Grazni, grazni, Jānīts jājā, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
12: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
13: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Kids.
1: No, kas mums ir atsaucies? Nu, šis ir signāla konkurss. Jums jau vajadzēja pierast. Ja? Šodien ir jau trešdiena, tā ka trešdienā jau vajadzētu saprast, kad ir arī šāds.
2: Oh,
1: kas mums sazanīs?
3: Edvins.
1: Edvins. Tā, Edvinam ir kaut kāds dārziņš vai kaut kas tam līdzīgs?
3: Nav.
1: Edvin, klausies.
4: Šis būs tev.
1: Ja tu gribi maz pleķīt kaut kādu, vai nu kaut kādu dārzmaiņu uzbūvēt kaut kur, nu nav jau jābūvē tā, ka nu ārprāts un nevar ne galu, ne malu atrast. Tātad, šis ir īstais brīdis. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Nu, piedāvājums attiecas uz salīdzinamo kredītu un citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Un, ja jūs gribat vēl sīkāk uzzināt par šo visu pasākumu, tad ieiet luminors.lv un tur visu arī uzzināsiet.
4: Un, Edvīn, viens solīdz tuvāk lielajai nedēļas balvai 100 eiro dagvielas karti no Luminor. Ir balva, kur piekdienas vakarā izlozēsim pie Egon autopilotā.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un

0: koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Darīts amatālus.
3: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdzes, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā no dienvidu austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vējš dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15-20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, iespējams vien neliels lietus pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Ir 8:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai. Ukraina līdz gada beigām plāno saražot 10 miljonus bezpilota lidaparātu, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, kā valsts spēj dubultot ražošanas apjomus. Krievija izmanto tā saukto krievu namu tīklu Āfrikā kā aizsegu ideoloģiskai ietekmēšanai un vietējo jauniešu vervēšanai dalībai karā pret Ukrainu, tā vēst Ukrainas izlūkdienests. Šodien tiks sniegta informācija par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026, kas Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisinās līdz 19. jūnijam. Saistībā ar šīm mācībām Rīgā šodien ieradīsies arī Francijas karakuģis. Saeimas komisijas sēdē šodien paredzēts izvērtēt gatavību rudenī gaidāmajām saeimas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% palielinātās procentu likmes. Latvijas banku peļņa šā gada pirmajā ceturksnī sarukusi līdz 100 miljoniem eiro, kas ir par 6,6% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā, bet kopējais nodokļu parāds Latvijā jūnija sākumā samazinājies līdz 814 miljoniem eiro. Un vēl šodien Bolderājā norisināsies geto futbola turnīrs, kas pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandas, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā.

0: izlapīs Artūriem un Artiem mārdienā 17. jūnijas trešdien nedēļa līdz Jāņiem.
1: Jā, un es gribētu tevi atmest atpakaļ mazlietiņiem vēsturē un tu interesējies par vēsturi.
0: Nu, vēsturi, vēsturī.
1: Tā, padomu laikā, kā sauca Doma laukumu?
0: Doma laukumu?
1: Kā viņam adrese bija? Kā bija jārakst uz radio? Adresīt, tā, lūdzu, nu, aiziet,
0: pagaid. Doma laukums. Mm-hmm. Doma laukums nebija Doma laukums. Ja? Tiešām no, kaut kādajam tā...
1: Adrese nebija Doma laukums. Adrese nebija Doma.
0: Es par adresi nezinu, es tajā laikā vēl bijuši vakas radio klausītājs.
1: Adrese, tad, ja tu gribēji rakstīt uz mikrofonu, tev bija jāraksta 17. jūniņa laukums. Un 40. gads, 17. jūnijas Latvijas vēsturē traģisks datums, ja tātad ienāk padomju karaspēks un paziņo, ka viņi te paliks.
0: Pagai nebija arī kaut kūciņa 17. jūnijas?
1: Es atvainos biju. Staburādze, visa staburādze bija 17. jūnijas, nevis kūciņa.
0: Vēl trakāk.
1: Cepumi, tie paši mīļie salgas cepumiņi.
0: Viņi gājas ar tā 17. jūnija.
1: Jā, jā, 17. jūnijas bija. Nu, un... Jā, varbūt tā ir tāda ļoti nepatīkama pagātne, bet viņi ir jāzina. Nu, tāpēc, ka, ja tu nezinās pagātni, nevarēsi saprast tagadni un paredzēt nākotni. Un tu, lai tas nekad neatkārtotos ļoti
0: tātad,
1: atbildīgi.
0: Tātad, ja mēs runājam par vēsturiskajiem notikumiem, 17. jūnijas jā. Latvijas okupācijas datums.
1: Jā, jā. Un kādreiz
0: Doma laukums... Tur vienlaicīgi šeit arī visas trīs Baltijas valsts. Ja?
1: Nu, tur kaut kā jau dažu kaut kādu dienu droši atšķirība. Bet principā, jā, tas plāns, tas viss ir Molotova-Ribbentropa pakta ietvaros. Tika sadalīta Eiropa, un tad kā tad tie notikumi tālāk vijās, to jūs tā kā varat ieskatīties vēstures grāmatās un katrs tur pa savam atlasītos fakts. Bet principā, jā, šī diena, 17. jūnijas, ka Latvijā bija traģiska diena un agrāk Doma laukums tieši tā arī sauc uz 17. jūnijas.
0: Jā, nu vēl vēsturi par 17. jūniju, bet netik nepatīkamām lietām. Proti, Ņujorkas ostā no Francijas tiek atvesta brīvības statujas. Nedomāju, zin kā tajā laikā, nu inženieriem ir ko pacīnīties, droši vien dabūt kājās brīvības statuju, ja?
1: Oh,
0: no Francijas atbrauc līdz Ņujorkai, viss šitais.
1: Nu, un tad es arī varu pateikt to, ka Islanda kļūst par republiku, jo pasludina neatkarību no Dānijas un kļūst par republiku. Tas ir 44. gads. Arī tāds, ja? Nu, nu, kas mums vēl tēļ, jā?
0: Nu, zin, kas mums vēl viena no skatītākajām tiešraidēm pasaulē notiek šajā dienā, un tas ir 1994. gads. Tā ir tā pakaļdzīšanās O.J. Simpsonam. Slepkavības stāsts, un pēc tam tas tiesas process un viss, kas tur notika.

0: tas bija viens no tādiem skatītākajiem momentiem. Tas ir vairākas televīzijas, kas ar helikopteriem to visu nodrošināja šo tiešraidu. Tu pat ko tika pārtraukt sporta sacensību pārraides, lai pieslēgtos tam, ko dara O.J. Simpsons.
1: Nu, redz, cilvēkiem patīk aša šižeta pavērsieni. Aša šižeta pavērsieni. Nebūs varbūt mūsu šī rīta galvenā tēma, bet nu, vienu jānodzīvo dūšīgi, skaisti.
0: Nā, reka, mums vēl viens padomu bērns atcerās 17. jūnija. Nu, to sepums tur pa diagonāli bija saldā pāru uzlikstu 17. jūnija.

0: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā

Teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmier muiža. Tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērs vītra piesakies.
0: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: kolēģīt, esam vērduši domāt, ka vasaras sākums ir mācību gada noslēgums, vai ne? Nu, lielajā vairumā gadījumā, bet mums ir arī izņēmumi. No. Jo pēc deviņiem pie mums viesosies kustība Dakters Klauns. Un tur kā reiz sākās uzņemšana, nu mācību procesa.
1: Nē, nu tā jau arī notiek augstskolās citās, kad sāk uzņemt, ja? Dalībnieks un tad tā kā uzņem un tad nu, visi laimīgi svin to uzņemšanu. Tad jau tajā rudenī sāk mācīties, nezinu, vai viņi uzreiz
0: to sāk. To visi izjautāsim, jā, katru tā mācīšanās.
1: Ja nu kādam prāts nesās uz klaunu pusi, tad atveriet acis savus un cien.
0: Nu tie ir labā darba darītāji, mēs šeit esam neizskaitāms reizes. Slavējuši dakters klaunu, dakters klaunus, viņi ir vairāk, viņi tiešām ir daudz, un tie ir tie garstāvokļu uzlabotāji, ja, tajās situācijās, kuras, nu, parasti ir bēdīgas, ja, vai skumjas.
1: Slimnīca. Slimnīcas koridori un palātas un uzņemšanas. Nu, tās nav priecīgākās vietas, bet tad, kad parādās dakters klauns, tad tā dzīve uzreiz savādāk liekas.
0: Ja jūs interesē būt par dakteru klaunu, tad kā reiz pēc deviņiem neplēdiet garām sarunu. Šeit stāriņa ētrā zopastāja. Pa septiņām minūtēm deviņi.

0: Friend.
1: Šodien Latvijā no dienvidaustrumiem pakāpeniski pastiprinājusies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāmas īslaicīgas lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļu rietumu vēžu dienas vidū valsts ziemeļos brāzmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Iespējams vien neliels lietus pušot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 19 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepala brīt. ASV prezidents Donalds Trumps G7 samitā signalizējis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, ja Eiropas sabiedrotī atbalstīs ASV centienus īstenot miera vienošanos ar Irānu, tā vēst izdevums Politico. Pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski un citiem līderiem Trumps paziņojis par plāniem atjaunot sankcijas pret Krievijas naftas nozari. Tomēr sabiedroties saglabā piesardzību, jo ASV prezidents iepriekš vairāk kārt mainījis savu nostāju Ukrainas jautājumā. Ēnu ekonomikas pieaugums līdz 22% no IKP liecina par nepareizu valsts politikas virzību, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs, norādot, ka ēnu ekonomiku nevar mazināt tikai ar stingrāku kontroli, bet gan padarot legālo nodarbinātību izdevīgāku gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Premjers īpaši kritizē minimālo sociālo iemaksu prasību nepilna laika darbiniekiem, uzskatot, ka tā mazajiem uzņēmumiem un reģionos rada papildu slogu un var veicināt aplokšņu algu izmaksu. Kulbergs arī uzsver, ka valstī jāveido uzņēmējdarbības vide, kurā godprātīgi strādājošie uzņēmēji jūtas atbalstīti, nevis sodīti. Dailes teātra izrādē rīkojums numur 2 nav saskatāma politiskā aģitācija un tā vērtējama kā mākslas darbs, kurā birojas neiejaucas. Intervijā TV3 šorīt uzsvēra Knāba priekšnieks Jākaps Straumi, norādot, ka Knāba ir izvērtējis saņemto iesniegumu un pašlaik nesaskata pamatu tālākai rīcībai. Ar lūgumu vērtēt izrādi Knāba bija vērsies partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, kurš pauda bāžas, ka iestudējums priekšvēlēšanu laikā varētu kalpot kā netieši politiskā aģitācija pret viņu un viņa partiju. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā kļūs ievērojami siltāks nedēļas nogalē. Gaisa temperatūra daudz viet sasniegs plus 22, plus 27 grādus. Sestdien gaidāms pārsvarā sauss un saulains laiks, bet svētdien iespējami pērkona negaisi un tveica. Vasaras salgriežus svinēsim svētdien 22. Jūnijā un gada īsākā nakts gaidāma silta temperatūrai nenoslīdot zemāk par plus 13, plus 18 grādiem. Savukārt tuvojoties Jāņiem prognozes liecina par pakāpenisku temperatūras pazemināšanos un iespējumu lietaināka laika iestāšanos.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: FM studijā jau iemājo prieks un sviekli. Tagad savādāk, Dr. Klauni ir atnākuši ciemos un ne tikai. Ir jau arī iemesls, sākās uzņemšana. Par to mēs, protams, kā norisināsies viss tas apmācības process, runāsim sākot ar septembri. Bet, nu kā jau parasti, vasaras sākumā tā tad lielā uzņemšana. Jo cilvēkam ir jāiegūst skaidrība, ir viņš ticis, uzņemts vai ne, vai ne. Un tad jau pie mācību procesa, kā es teicu, ķersimies septembrī. Pie mums šodien ciemos Marijāna Milovska, organizācijas Dr. Klauns vadītāja un līdzdibinātāja. Arī Marija Smirnova, kur jau ir izgājis cauri Dr. Klauna skolai. Covid izlaidums, ja es tā saprotu. Pareizi, ja?
1: Jā,
0: čau, pēc COVID, jā. Marija ir zinām arī tad, kad viņa pārtopa par Dr. Klaunu, tad viņa ir Dr. E. Vienkārši, nav nekas jāsarežģīt. E, un visiem viss ir skaidrs. Nu, un viens pavisam dzīvelīgs klauns, dakters Vilnis Zeķītis.
2: Šveiki, šveiki.
0: Šveiki. Nu, ko sākas uzņemšana? Ko tas nozīmē? Es zinu, ka gribētāji būs daudz. Kā jūs to jūtat? Vispār ir atsaucība?
1: Mēs to jūtam starp skolām, jo pienāk ļoti daudz pieteikumu. Kad tu varēsi pieteikties Dr. Klauna skolai? Īpaši tas ir pēram divus mēnešus pēc tā, ka mēs esam izsludinājuši jauno skolu un pieņemšana ir beigusies. Tāpēc, protams, mēs vācam visas adreses un tiem, kuriem varam, tiem arī sūtam informāciju, bet pārējiem, protams, skatoties mūsu Facebook un tagad mēdījus, paldies Star FM, mūsu lielajiem draugiem, tad tagad visi gribētāji zina. Gribētāji daudz pagājušajā iesaukumā bija 10 cilvēku uz vienu vietu.
3: Oho, tas ir tā kā labajos laikos medicīnas institūtā.
0: Man kaut kas līdzīgs bija žurnālistiem savā laikā.
3: Aktieriem, es teikšu tā.
1: Bet mēs jau runājam par medicīnas klaunātu kā par profesiju.
0: Jā, jā.
1: Tā kā, jā, tur jau esam.
0: Tur galā ir kaut kāds papīrs arī, vai ne?
1: Tur galā ir papīrs, jā, un nopietnas apmācības starpā. Mm-hmm. Un nopietni atlas.
0: Ja tiešām kāds domā, ka tas nav nopietni, tad iedosim kaut vai šo termiņu. Ja? Tas ir tie 9 mēneši, tas ir viens mācību gads.
1: Tas ir viens mācību gads. Mēs mācāmies tad savu veidu, kā nu, tā ir laikziņā neklātienē, jo tad ir jāieplāno katras otrās brīvdienas, nu, izņemot svētkus, bet mācāmies no septembra līdz maijam. Un katras otrās brīvdienas plānojam pavadīt ļoti interesanti, absolūti fantastiskā kolektīvā, jo tā komanda parasti, kas vētās, viņi ir absolūti brīnišķīga. Un, protams, jā, tās ir apmācības, lai palīdzētu bērniem, bet arī, kā mēs dzirdam no visiem mūsu studentiem un vēlāk arī daktariem klauniem, ka tas ir nenormāli dziļš un ļoti interesants pašizziņas ceļš.
0: Man ļoti interesē, kam tiek dota priekšroka un kādas ir tās... Jau iegūtās zināšanas, kuras jūs ļoti novērtējat, un kā vispār notiek šī pieteikšanās atlase uzņemšanai?
1: Jā, mēs esam tāda, laikam, interesanta vieta, kur iesniegt, jo zināšanas, principā, mēs varam iemācīt gan drīd jebkuras. Mēs šeit vairāk runājam par īpašībām. Pats svarīgākā ir psiholoģiskais briedums. Un apziņa par to, kur tu nāc, un apziņa par sevi kopumā, kur tu atrodies. Tas ir viens. Otrs, protams, tā ir vēl.

0: Vēlēšanās pati svarīgākā un spēja just, izjust otru cilvēku, un mēs viņu saucam par empātiju, bet nejaucam viņu ar žēlošanu. Tā ir empātija, kur tu sajūti, kā cilvēks jūtās, un nevis tā kā, tāds un žēlo, un nevar tā kā kustēties.
1: Jā, un šī ir viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Man liekas, ka jebkuram cilvēkam viņu vajadzētu iemācīties, iemācīties šo sajūtu. Jo tāpēc, ka dzird apkārt, ka cilvēkam notiek kaut kā ķibeli, ar vēselību, vienalga, dzīve ir dzīve. Un tagad tev jānoiet pa to šauro taciņu, lai viņš neapvainojas, ka tu neesi tāds cietsirdis, bet arī nesāc viņu žēlot, lai viņš neapvainojas par to, ka viņu uzskata par vāju. Un man liekas, ka šis ir tas pats grūtākais tajā jūsu profesijā, klauna profesijā, tā ir.
2: Varbūt es drīkstēt piebilst, jā, kā tieši, manuprāt, tā kāda atšķirība un tas, ko mums māca klauna skolā, kad klauns ienāk slimnīca, mēs neienākam ar to sajūtu, ka zini, man tev viss ir žēl, jo tev sāp un man tev viss žēl un tev ir slikti. Klaunam ir tā izpratne, kā tu ienāc slimnīca, es zinu, ka tev ir slikti, bet es esmu gatavs būt tev blakus un izjust tas visas emocijas, kuras bērns tajā brīdī jūt, nevis apslāpēt tās, nevis tā, lai tas pazūt, bet lai bērns izjūt tas bailes, lai bērns varbūt izjūt tas bēdas, jo bērnam tik tiešām tajā brīdī var būt bēlu procedūra, un ir svarīgi, lai bērns izietu tam cauri, un klauns ir tajā brīdī tur iekšā pie bērna klāt, pie medpersonāla, pie vecākiem klāt.
1: Tā drīkst darīt, ja?
2: Jā, procedūras.
1: Laikā daktars klauns ir klāt, jā?
2: Jā, ļoti bieži mūs arī aicina būt klāt, un mēs arī ļoti novērtējam no medpersonāla puses to, kā viņi uzticas mums, jā. Un cenšas arī pat dažreiz mums izskaidrot, kas vispār notiek tā procedūra, lai arī mēs, ka klauniši saprotam, kas notiek, lai mums veidojas tā izpratne, jo dažreiz pēc tam tas zināšanas var izmantot arī ar citiem bērniem.
1: Un no dzīvē.
2: Dzīve, protams, un arī citiem bērniem slimnīca jau dot iespēju iepazīt, kas ar viņiem notiks, un tad bērns uz to procedūru iet jau ar izpratni par to, kas tur būs, un principa pat jau tā kā, ar tādu tā kā prieku, un jā, es visu saprotu, es zinu, kas ar mani notiks, un man jau izstāstīja par to spēles veidā, tā, ka man ir droši. Un...
3: Klau, bet kā, kā vispār šīs īpašības saskatīt uzņemšanas procesā, jūs teicat 10 uz vienu vietu, no apmēram, ja? Jūs katru intervējat?
0: Jā, mums ir četras atlases pakāpes. Pirmajā, tad jūs aizpildat to anketu, kur šobrīd jau var aizpildīt, un es aicinu visus, ka jūs interesants ienākt mūsu mājaslapā, kas ir www.derklauns.lv/skola. Tur viss ir detalizēti aprakstīts, un tad tā pirmais solis ir ankete, kas ir jāaizpilda, un šogad mums ir jaunums. Mēs arī ejam līdz ar tehnoloģijām un mēģinam arī tā kā sev padarīt nedaudz mazāk darba. Mēs aicinam ierakstīt mums 3 minūšu video, lai mēs jūs varam iepazīt. Un pēc šīm pirmā soļa, anketes un video, mēs aicinam uz otro kārtu, un tad tiešām ir intervija, Jāni. Jā. Tad ir intervija apmēram 20 minūtes 30, Zoomā tagad jau arī taisam, un pēc tās intervijas mums ir vēl 2 atlases kārtas. Tad viena ir radošā diena, kur mēs vienkārši aktieru meistarību paskatāmies, improvizācija nav jābūt aktierim, nav jābūt obligāti pieredzēji aktieru meistarībā, to visu var

0: Meistar runājam par bērniem, bet mums, mēs taču arī zinām, ka doktora klauna aiziet līdz senioriem, vai ne?
1: Jā, sākot ar šogad mēs strādājam arī ar senioriem, un šitā laikam būs pirmā skola, kur doktoriem klauniem būs iespēja iemēģināt sevi. Ne visi var un grib iet pie senioriem strādāt, un tas ir normāli, bet tā visticamāk būs pašās beigās arī kā sadaļa apmācībām, kur doktora klauni varēs sevi iemēģināt un saprast, vai viņi ir gatavi iet strādāt, jo jā, primāri mums paliek bērni, tas ir un paliek, kā pirmais, bet nākamais, jā, virziens mums ir seniori.
2: Marijāna, atgriežamies mazliet vēsturē, kad vispār sākās šī kustība Latvijā?
1: Mums šogad ir 14 gadi.
2: 14 gadi?
1: Jā.
2: Cik ir certificēto doktora klauna?
1: Tu zini, es vienbrīd mēģināju skaitīt, un šī mums ir 7. skola. Parasti mums skolās ir tātad, pašās pirmajās no 17 līdz 25, 30 cilvēkiem uz BPD-jā.
2: Nu, protams, arī, ka šeit ir notikusi paaudžu nomaiņa, droši vien, vai ne?
1: Tur ir notikusi paaudžu nomaiņa, un, protams, ka cilvēkiem arī mainās prioritāti, piedzimst bērni, kāds aizbrauc projām, tāpēc mums esam spiest tās skolas veidot tik pa laikam, un, protams, lielākais izaicinājums ir noturēt cilvēkus pēc iespējas ilgāk programmā, jo mēs visi zinām, ka jo ilgāk mēs darām vienu lietu, jo profesionālāk mēs kļūstam, un doktora klauna nepārtraukti turpina mācīties. Bet kas man ļoti priecē par to, ka tas, ko mēs iemācam doktora klauna skolā, tas, ko Baiba minēja, ka jā, tas ir pamatā tam, ko mēs darām, mūsu pamatdarbam slimnīcai. Bet arī tie, kurš vairs nestrādā par doktoriem klauniem, viņu to spēju un māku nes ārā. Viņi jau nepaliek mazāk, viņi nes to ārā sabiedrībā. Tāpēc es domāju, ka es tagad sāku domāt, ir ļoti žēl, ka tie cilvēki nav programmā, bet viņi ir Latvijā, viņi ir mūsu sabiedrībā, un viņi to nes tālāk tik un tā un dot to savu ieguldījumu.
2: Vēl jautājums, kas varbūt interesē mūsu klausītāji, tas ir brīvprātīgais darbs.
1: Tas ir brīvprātīgais darbs tādā ziņā, ka tu tērē tam laiku, bet tā kā tas ir profesionāls darbs un tam ir prasīts tiešām liela profesionāla sagatavošanās, kā mēs runājam 9 mēneši, tad tālāk tev ir atbildība un pienākums strādāt vismaz vienu reizi nedēļā 3 stundas, tu var strādāt arī 3 reizi nedēļā, ne vairāk, jo darbs ir ļoti emocionāli iztukšojošs no vienas puses, no otras piepildošs, bet tomēr tu var sadegt diezgan drīz un tā tev ir supervīzijas apmācības turpināt. Sāk sakot, tā ir profesija. Viņai ir jābūt apmācīta. Viņai ir jābūt apmaksātāja. Tā ir viena lieta, ko mēs iemācījāmies no mūsu kolēģiem, kad tikko veidājām projektu 14 gadus apakaļ. Un mūsu kolēģi, kas to darīja ārzemēs, un tie, kurat bija brīvprātīgās organizācijas, viņi nekad nespēja uzturēt profesionalitātes līmeni. Jo brīvprātīgais darbs tomēr ir tā, ka cilvēks vēr viņš nāk, viņš šobrīd negrib nenāk, tad viņš nenāk. Mums ir atbildība
2: slimnīcas priekšā. Zinām arī, ja.
1: Tā ir motivācija un tā kā pateicība un jā, savā ziņā.
2: Šeit ir jautājums, vēlētos būt doktors klauns, bet man ir pamatdarbs un darba dienās darba laikā nevarētu sniegt atbalstu. Kāda ir iespēja to darīt darba dienu vakaros un brīvdienās?
1: To laikam varētu izstāstīt Marija, tāpēc ka viņa tieši ir šāds cilvēks, viņa ne tikai strādā, bet arī mācās vēl maģistratūrā šobrīd.
3: Tā ir ļoti laba iespēja, ka mēs varam paši izolēties, kad mēs strādājam slimnīca. Un, piemēram, es strādāju tieši vakaros un vakara maiņas Bērnu kliniska universitātes slimnīca. Mums var notikt arī 7, 8, 9, pat dažreiz 10 vakarā. Tā kā, principā, viss ir atkarīgs no vēlmes, no cilvēka vēlmes to darīt.
2: To var salāgot arī ar pamatdarbu?
3: To var brīvi salāgot ar pamatdarbu.
2: Atgādinām vēlreiz tātad drklauns.lv. Tur plašāka informācija, slīpsvītra skola, ja jūs gribat tāpat taisnot trāpīt uz pieteikumu anketu, šeit arī mūsu klausītāji izrāda interesi un droši vien palielinājās pretendents skaits uz vienu vietu pēc šīs sarunas.
1: Es ļoti, ļoti ceru.
0: Nu, ko mēs novēlam, lai jums sanāk ļoti talantīgi audzēkņi un lai šī kustība aug augumā.
2: Paldies.
4: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
5: Ar ko?
4: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
5: Tu ko, paradīze bija?
4: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
6: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas D-jas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerāliem.

0: automobilām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
1: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
6: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozona skapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top! And the Oscar goes to...
10: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
11: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Senlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi! Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei!

0: austrumiem pakāpeniski pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ valsts rietumos debesis dienas gaitā skaidrosies. Vietām vēl gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas valsts austrumu šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Rietumu ziemeļrietumu vējš dienas vidū valsts ziemeļos brazmās sasniegs ātrumu līdz 15-16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, iespējams vien neliels lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 19 grādiem.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
0: Ir 9:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala brīd. Saima šodien izvērtēs gatavību rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesu drošības garantijām. Dailes teātra izrādē rīkojums numur 2 nav saskatāma politiskā aģitācija un tā vērtējama kā mākslas darbs, kurā birojas neiejaucas, tā intervijā TV3 šorīt uzsvēra Knab priekšnieks Jākaps Straumi. Latvijas pasažieru pārvadā Tāju asociācija šodien tiksies ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Šodien tiks sniegta informācija par starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 2026, kas Baltijas jūras reģionā, to starp Latvijā norisinās līdz 19. jūnijam. Saistībā ar šīm mācībām Rīgā šodien ieradīsies arī Francijas karakuģis. Krievijas karakuģa apkalpe Lamanša šaurumā veikusi brīdinājumu šāvienus britu jahtas virzienā pēc tam, kad tā pietuvojusies fregatei admirāli Grigorovič. Nav ziņu par cietušajiem vai bojājumiem jahtai. ASV bruņoties spēki vakar deva jaunu triecienu aizdomās par narkotiku kontrabandu turētam kuģim Klusā okeāna, austrumu daļā nogalinot vienu cilvēku. Bet Ukrainas austrumos vakar vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs Su-24M ar diviem pilotiem, kas abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi vēl tiek noskaidroti. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālākajiem drošības riskiem svētku laikā sniedzot iedzīvotājiem arī praktiskus ieteikumus, kā svinēt Jāņus droši. Rīgā šodien sāksies ielīgošanas pasākumu programma un pirmais pasākums notiks vakarā Čiekurkalnā, kur paredzēts ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve. Bet Paulas Stradiņa medicīnas vēstures muzejā šodien atklās topošā bērnu muzeja telpas. Muzejas darbu sāks nākamgad un tā būs sākumskolas vecuma bērniem domāta ekspozīcija un nodarbību programma, kas ļaus interaktīvā veidā izzināt veselību un dzīvības procesus.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Es Līlijam un Mazajam ir 17. jūnijas, trešdien, darba nedēļa vidū. Bet vienu otru tas vispār neuztrauc, jo ir jau arī atvaļinājuma laiks sācies, pat teikt tā. Itin bieži sastopams un novērojams. Dabā ir atvaļinājums, jā, tā kā vienu otru satiek, un viņš man saka, es uz brīvām kājām kādu laiku. Mums arī tuvojās šis ļoti gaidītais vasaras nogrieznis, ko sauc par atvaļinājumu, bet nu, svētki jau visiem tuvojās, ja mēs šodien nomērījām atkal 7 dienas līdz Jāņa dienai.
1: Jā, un, protams, periodika arī iezīmē šo Jāņu nākšanu dažādos veidos visādām pamācībām, kā vajag ēst, kā ģērbties, kā dziedāt, kā vispār labi justies. Un iedomās mūsu Agnesa Drunka, mūsu kolēģīte mūsējā. Viņa izrādās 24. Jūnijā ir dzimšanas diena, tā kā tevi vārda diena, tā kā visi tevi aizmirst, tad viņu aizmirst apsveikt dzimšanas dienā.
0: Kāreiz neaizmirst, es nekad neesmu izjūtis šo uzmanību. Strūku.
1: Nu, varbūt būtu bijis vairāk kaut kā.
0: Nu, domāju, gan. Tā, ka tev no visām, nezinu, no visiem mēdījiem kliec, ka Jānim šodien vārda diena.
1: Nu, labi. Tev ne, bet citiem Jāņiem reizēm gadās.
0: Nē, esmu tiešām dzirdējis, Jāni kādreiz sūdzamies par uzmanības trūkumu Jāņos. Nu, nekad jā, dzīvē.
1: Nu, labi. Absolut. Nu, Jānim to varbūt.
0: Ne, varbūt no, Iemes jā... vairāk cieš uz Ziemassvētkiem.
1: Varbūt, jā. Nu, kā jau mēs minējām, ja es piemēram, pazīstu Ievu, kurai ir Jāņos dzimšanas diena. Forš, paldies.
0: Ir tiešām paldies.
1: Paldies.
0: Ar lieliem
1: un patiem. Vēl es zinu līgu, kurā Jāņos ir dzimšanas diena arī.
0: Na, tur visi normāli
1: jā, viņi būs pie mani.
0: Jā, jā.
1: Man kāds neaizmirst viņu apsēst. Bet klausies, Agnes Drunk, kāpēc es uzsēdos uz viņu? Kā svinēt, kā nesvinēt, ko kā? Iedomājies, kāds viņai mīļākais Jāņu kokteilis ir? Tomātu sula. Un alus kopā.
0: Agnes, tu man nebēc
1: pārsteigts. Žļurgu kaut kādu dzer. Tātad gaišais alus iekavās. Var arī būt bez alkoholiskais.
0: Jā, es tas ir citu baigā modīt. Tagad
1: bet tas ir iekavās tikai, ja. Tomācu, mazliet laimes uz pikantās garšvielas, pēc patiks piperi klāt ledus. Un un glāzes maliņu noteikti vai gafārtīt sālī. Mm-hmm. Un, protams, tad gribēsies nākamo. Tad
0: mazas ņēnā mērī sanāk viši.
1: Man trūs, mums alus ar tomācu.
0: Normal.
1: Es tā kā vācu galdu nostam visu šito salēko palī. Varētu izmest ārā izmēst. Izrādās pa velti to darīt.
0: Kaut kā jau tā pie
1: tās recepti. Paldies, Agnes, par kolosālu recepti.
0: Jā, bet
1: paldies.
0: Ir tradīcijas uz Līgo Jāņiem, un te ir stāsts par Skrodardienas Silmačos, Nacionālā teātra izrādi, par ko mēs sīkāk runāsim pēc brīža, dodot iespēju klausītājiem tikt pie Valmiera muiža alus dāvanas. Ja?
1: Jā, ne? Jā. Tu pat to alu vairāk, es pat to citāti.
0: Tieši tā.
2: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārkēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
2: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirms

0: Pasākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārkēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera mūža – tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Nu, kolēģi, gatavs?
3: Nu, cik var Jāņiem būt gatavs, tik es esmu gatavs cilvēks.
2: Par gatavību runājot, gatavs ir arī Valmiera mūžas īpašais skroderdienu silmačos alus. Tas uz svētkiem. Bet top, tiek darināts, un es tev teikšu tā, iet uz izķeršanu. Iet uz izķeršanu, un tādā veidā tiek arī atbalstīts nacionālais teātris un izrādes skroderdienas silmečos. Jo kamēr vien būs izrāde, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Tā runā.
3: Jā.
2: Mums ir attiecīga balva citāds spēles uzvarētājiem. Protams, ka nekur jau tālu no skroderdienām silmečos mēs neaiziesim, turprat vien paliksim. Klausītāja uzdevums paliek nemainīgs pēc citāta atpazīt varoni.
3: Nu, tagad mums vajag kandidātus uz atminēšanu. Kā jūs sauc?
4: Dace.
3: Dace. Dace.

0: Nogriežiet, lūdzu, rādio, tā būs vieglāk mums visiem.
1: Nogriezu jau, jā.
0: Kā tā peidzamo reizi nogājāt līdz skrodardienām?
1: Pa televīziju bieži, bet tā, nu, tiešām nesta, labi, jā, nav gadījies.
0: Bet jebkurā gadījumā nu, tagad vajadzēs tiešām sakoncentrēties, jo tas būs citāts no slavenās trijotnes. Tur ir vairākas trijotnes un tur ir viena trijotnīte, ir ļoti, ļoti slaveni šito trijotnīte, ļoti gaida. Tātad, jums jāpasaka, kurš varonis saka šo tekstu, un tagad es citēju. Ek, cik tā nešpatna, aiz to tie cilvēki runā, ka tēviņš viņu daudzot, un vajag ar, tādai vajag ar.
1: Es domāju, ka tā ir pindacīša.
0: Vai, man dieniņ, nu, ko mēs lai darām? Nu, ne, ne, tā nav pindacīša. Nu, nebija pindacījuši un viss, ja?
2: Viss.
0: Nu, nākamais zvanītājs.
2: Ko tu tur izdarīsi, nebija,
0: tā
2: nebija.
0: Tātad, vai jums svaig vēl vienreiz to citāt, vai jūs jau zinat, kas tas ir?
2: Labrīt, vispār, kas mums zvan?
0: Jā, kas mums zvan?
3: Atbilžu variantu nebūs.
0: Nu tak, skrodardienām atbilžu variantu. Igors, Jegors un Feģe. Nu, kas tad tu traks neesi? Nu, kā tu skrodardienām variantu? Tev jāzina no galvas tā lūga ir. Nu, aiziet, kas tu teici?
3: Es teiktu...
0: Nā. Nu, jau beidzās mūzika skaita.
3: Bebene.
0: Nu, bet pareizi.
2: Nu, bet pareizi.
0: Tu tik nedroši man esi. Bebene. Bebu māte ir arī tā, kurai pīpēšana bija aktuāla.
2: Jā, tajā CV-jā. CV-jā bija arī pīpēšana. Tā. Vispār kā mums sauc uzrādāji?
0: Jā, kā jūs sauc vispār?
3: Kristaps.
0: Kristaps.
2: Nu, tu jau zini, ka to mantu var dabūt vai nu Valmiera Muižas alus tirgotavā līdzās alus darīta, vai arī tā saucamajās vēstniecībās. Un Rīgā vēstniecības atradīs Āgenskalna tirgu un Aristīda Brijāna ielā 9. Bet par pārējo jau aizskatrā.

0: pilnīgi tagad tik tagā gribās pa tām puķu pļavām, augstu kāju cilādam, lai aizietu.
1: No kas tev liedz?
2: Es jau varu iešu.
0: Klausies, es iešu, jo tāpēc, ka šis ir tas laiks, kad jāiet ir dabā, rasā,

0: smelties.
1: Tu jau zini, ka tur ir arī višiņāgi, tam visam tu esi mazliet tā kā aputeksnētās.
0: Jā.
1: Pie smārku malas pieķerās puteksnes.
0: Tāpat ērcīte.
1: Nu,
0: ērcīte. Viss vispār starp citu jā, par tām ērcēm runājot.
1: No.
0: Nevar zināt, no kā lielākas bailes no tā lāča vai no tām ērcēm. Nu, padomā, padomā.
1: Jā, un es lāc pasaulē ir iekārtojas, ir lielais un ir mazais, un abi ir riebi. Nē, nu, lācis jau no riebības.
0: Nē, nu, lācis ir viši barības ķēļa augšā, tāpēc viņš ir riebīgs.
1: Tad lācim padarīgs.
0: Ir smums mišķiņi, vienu pakāpienu.
1: Klausies, bet, nu, redz, man ar tevi grūti par to runāt. Tu jau neesi ne ogotais, ne saņot.
0: Nesu, jā,
1: nesu. Tu šo mani mežā neies.
0: Bet man vakar teica, ka esot Gailens mežā.
1: Gailens ir centrāla tirgu.
0: A, ir?
1: Jā,
0: nu, labākā maksās tā kā zelts.
1: Pirmo reizi Gailene cenā izlīdzinās ar trifeli, jā? Un tas notiek tikai reizi gadā.
0: Ķeram šito mirkli.
1: Tas tikai viens nedēļas garo.
0: Uz visas prom uz centrālu tirgu.
1: Bet tātad par mežā iešana. Redz, Māris, viņš jau nu, ir mežā gājis. Kā domā, mēs esam tālu no tā, ka mēs tos tiešām mednieku veiklos, tos pipar balons.
0: Jā, es vakar redzēju tiktokā tižetu, kā jāuzvedās. Bet tas ir mans gadījums. Mm-hmm. Pipar to. Liels tas aerosols ir.
1: Mēs skaits, ka liels.
0: Vesels maisiņš vajag, vajag maisiņš tur. Tur
2: reāli liels, ka tev tur kaut kur čabu un grabu un tu ierauk to ķepu. Vienu,
1: jā, bet es tikai domāju, ja tas pipargāzes baloniņš ir nu, lielais lācim paredzētais, nu aiziet, nu kā tāds jau modas kliedziens un tāds must have, ja saucamais mežā ejot. Pa kas, ja viņš nonāks Rīgas klubos?
0: A, tu zini anekdoti par zaķīti, kurš piedzēries ir?
1: Viss anekdotes, daudz anekdotes uz šīs bāzes ir veidotas.
0: Tā, tad zaķīts iet pa mežu, ir spārdat skudru pūšus.
1: Viņš jau ir dušā. Nu, ir dušā.
0: Jā, jā. Pilās, un lāmājās ar rupjiem vārdiem uz vāverīti, ezīti, grūst, tas viss slikti ir. Nu, un šī aizskrien pie lāča, lāca glāb. Nu, lāca, nu, glāb. Nu, tu esi mežu ķēniņš, lūdzu, glāb. Nu, un tagad lācis iet pa pēdām zaķītiem, viņš iet, zaķīts jūt, ka lācis viņam nāk virsū, šis slaižās no lāči, atrod mežā tā dīķī, ielēc dīķī, un tagad lācis pienāk pie tā dīķīš, viss tā kā līdzens ir, bet zaķi ausis ārā, viņš paķer, tu taisa ausīm izrauga ārā, zaķi bīgsti dzert vienreiz! Un zaķis saka, lāci! Tu esi meža ķēniņš, bet mūsu zivis neaiztiec. Mīlīga, mūsu mīlīga anekdotīte. Varbūt no lāčiem šādi vajag aizmukt. Un ar tā.
1: Kai tad arī tā, lai ausis iegrīst. Ja domājas, lācis tevi izceļ no tīķa aiz ausīm. Fuj, nu.
0: Nu, nav
1: šausmas
0: iegrīst.
1: Ej, mīļa, paldies par kopā būšanu šajā rītā zaupastā. Vai jums ir mēs gabari? Jāns Ramanovs atvedās, bet mūsu vietā Māris Grīgalis, tāds meža ķēniņš.
0: Arni, paņem no manas svētku galda maizītes.
2: Noteikti.
1: Tu zini, ja, par ko?
2: Jā, nu kā, nu vakar bija porcelāns.
1: 20 gadi laulībā runājam porcelāns. Lieliem paplašinātiem teikumiem.
0: Daudzi neizvelk. Mēs izvilkām.
1: Stinga laulībā, labi izčota.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā

0: Wondersoa The Prodigy koncerta.
1: And the Oscar goes to
2: Tik Oskar pažo laikė jau sadalai.
3: O tikrai visų pervaronys labos pasaulį.
4: Labas tradicijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā rietumu, ziemē rietumu vēja ātrums varētu sasniegt 9,14 metru sekundē, pēcpusdienā vidzemē galvenokārt 16,19 metru sekundē, un tas būs visai brāzmains. Prognoze liecina, ka pārsvarā būs mākoņains, vakarpusē no valsts rietumiem debesis skaidrosies, nokrišņi būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, bet tomēr atsevišķos posmos īslaicīgi līs. Arī gaisa temperatūra šodien dienas stundās pakāpsies līdz 15-20 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien nokrišņi, lai arī nav gaidāmi, mākoņu daudzums ir visai liels un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila?

0: Grillfred. Jaunie puspādi, gaileņu marināde, šķiņķi, gardajā jogurta marināde, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: No 10 līdz 12 studijā

0: Tristons, protams, otrais cēliens, 2012. un
1: Grigals Mārs.
0: Pats nedēļas vidū, 17. jūnijas, mums ir šodien šajā nedēļā, protams, pilnvērtīgi darba cēliens un katra diena darba no pils. No nākamajā nedēļā gan mēs baudīsim Līgo sētkas un Jāņas, un pirmdien arī mums iekrīt brīvdiena, 22. datums, un tad no 23, 24 Līgo un Jāņa, otrdien, trešdien, un tad divas dienas pastrādājam, un atkal divas brīvdienas. Pēc no 17. jūnijas, protams, kalendārā ir traktiem burtiem ierakstīts Artūrs un Artis, suminātam sveicināt vārdu svētkos, daudz laimes, pojuši! Kalaž vienmēr mudina aicināt tuvāk pulksten četriem autopilotu laikam droši iesūtīt savu sveicienu, jo autopilots Egons Rēters suminot sveicienu, viņam ir īpaši sveicienu rubrika. Lai labi ceļu vējuši draugi tiekas pie stūras un ziņojam par sastrēgumiem, droši WhatsAppā 26 7 8. Lai 28 7 6, lai sajuka 28 7 7 4 4 7 7, un lieta būs darīt. Labs ir, jauka diena visiem. Aiziet, DS! Mūžēd ir Michael Jackson balss, kas ļoti ļoti ritmisks un dinamisks. 3, 2, 1, un...

starpiem 13 pārdesmitiem, otrajā cēlēnā pirmo stundu aizvadot. Andri, paldies tev liels! Andris ziņo par satiksmi galvaspilsētā un neretieši Andris pievienos savas ziņas, jo ikdien viņam paiet Rīgas ielās. Te nu Zemgala gatvē pie Ieriķa un Brīvības gatves posmas mašīna daudz un braukšana lēnāk. Sastrēgums vien veidojās, pagaidām gan ziņa nav, kas tur ir atgadījies. Arī uz Vanču tilta posmā Ķīpsā Jākabiela mašīna daudz, braukšana lēnāk. Arī uz vienības gatves pie Irbenes un Ulmaņa gatves virziens par labi. Tur gan zināms ceļa remonta darba un vienības gatve ir sastrēgusi visā pamatīgi katru darba dienu. Tā Kuldīgas iela Daugavgrīvas un Slokas posmas arī šobrīd mašīna vairāk un ir braukšana lēnāk. Kustība gan notiek, bet gausāk un ir gan lēna. Arī uz Lielirbas ielas pie Ventspils un Reliņa posmā izskatās šobrīd mašīna ir daudz. Maršals un Marta Ritau lielisks duets, tas maina visu. Tas

0: otrais cēliens. Radio Star FM.
1: Stāriņā pareizāk šobrīd 10:22 minūtes, kā laiks skrien, bet trešdienas mums ir rubrika dienas, un arī šajā reizē mēs runāsimies par mūsu mīļajiem četkājainajiem draugiem. Tēno, es likšu klāt arī konkursu, kurš šodien starp citu noslēgsies, bet nu ir vēl mazs brītiņš pievienot savu sveicienu un sveicienu savām četkājainajiem draugam, bet nu es gribēšu vairāk zināt, kāda bija tā pirmā satikšanās ar kaķēnu vai varbūt suņuku, un tēnu stāsts ir jāpievieno mūsu starpiem Latvijā, tad lapā, tas pat Instagramā ir atrodams, un turpat es jūs modinu un aicinu, tas ir tādā video formātā, bet, nu, piemērtojot komentārā droši savu stāstu, jums ir iespēja arī laimēt dāvanu kartu proti 50 eiro vērtībā, ko steiks ir apdrošināšana. Tālāk to vēl var pievienot tāda starpēm Latvijam, meklējam mūsu Instagram kontā, tur droši pievienojam, un pēc 11. Veiksim arī dienas laikā ievietosim arī dzene šo visu informāciju, kā nu mums būs veicies un karš tiek pie balvas. Bet rubrikā, mirkli pēc pulksten 11.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Un, protams, zāpāri visam daudz labas mūzikas. 24 stundas dienaktī radio Star FM. Tenu klasika, kas piestāv noteikti otrajam cēlienam. R.E.M. Losing my religion.

Ir 10:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

No Vehicles Boogie Radio, adesso sunt 33 minūtes. Tā, mīļie draugi, paldies, jūs man nedaudz precizējāt. Sestdien, 27. jūnijas, tas ir nu pēc nedēļas, kad ir Līgo svētku un Jāņa, mēs tur burvīgi baudīsim un līgosim un priecāsimies. Pirmdien mums iekrīt brīvdiena, tātad 22. jūnijas, 23. 24. protams, Līgo svētku un Jāņa. Tad nu mēs 25. metamies iekšā darbos, 26. arī metamies iekšā darbos, un man precizē, ka sestdien

arī gala 27. jūnijas ir darba diena pārcelta no 22. jūnija, kas ir šajā reizē brīvdiena oficiāla. Tālāk, mīļie draugi, tā kā, jā, nu pastrādāsim un pēc tam jau atkal baudīsim brīvāk dienu un lieta būs darīt. Tālāk, zina mūzika turpinās! Atgādinu vēlreiz, nu karstā līnija, nu tas galvenokārt, ja nu gadījumā ir kāds kreņķis un pamatīgs un tagad ziņot gribas un tulīt, droši varam uzvanīt 6-7-4-4-7-7-4-4, bet tā mums, protams, pieejams ir WhatsApp audio video, arī zan vēstulu formātā droši varam sūtīt 28-4-4-7-7-4-4.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās

0: Pulksten 9.30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
13: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
14: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
13: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Jā, darīts amatālus.
15: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
16: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
17: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
18: Un 1, 2, 3.
17: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas. 3 pavadieni.
19: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
17: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
20: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
21: Live.

0: 10 un 48 minūtēs izskan signāls, otrā cēlēna laikā, draugi mīļie. Nu jā, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Mazdādiņš vai brīvdienu māja vai autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Un starp citu piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Nozināt vairāk, protams, ar luminor.lv, bet kas ir noķēris signālu otrajā cēlienā, tiek pierakstīts uz lielo nedēļas balvu. Un izlos piekdienu Egon laikā 100 eiro vērtā un karte degvielai. Kurš ir laimīgais, kurš sazinājies ar otro cēlienu? Halo, sveicināt, labdien! Edgars?
1: Jā.
0: Edgar, nu cik reiz ķēri, ko signālu? Ķēri un beidzot noķēri.
1: No, vakar un šodien,
0: jā. Vakar un šodien. Edgar, kurā pusē atrodies, ko?
1: Tagad Iecava.
0: Iecava, labi. Kā Jāņos, kā Līgos ārkas svinēs, ko?
1: Nu, kaut kur jābrauc uz zaļumballē.
0: Nu, pagaid, nu Iecavā būs zaļumballe? Būs Līgošana?
1: Nē, cauri Iecavai
0: brauc. Jā, sapratu, skaidrs. Labi, Edgar, nenoliec klausot vēl pārsnījās, gribēju zināt, bet signāls izskanēs nākamais mājas laikā dienvidos, laikposmā no 12. Līdz 2.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
5: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7.45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
4: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
7: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmijumu robotu putekļu sūcēju zīmoli.
4: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.

0: nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
3: Meklējam kājas? Ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
11: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
10: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas darīts amatālus.
12: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
13: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: TV3 OV šķērsvītrā piesakies!
14: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grill friend.
1: Tā, nu prognozes nemainās. Latvijā šodien sinoptiķi prognozēja ziemē rietumpuses vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Arī prognozes liecina, ka pārsvarā būs mākoņais laiks. Vakarpusē gan no valsts rietumiem debesis skaidrosies. Nokrišņi būs mazāk nekā iepriekšējās dienās, tomēr daudz vietu Latvijā arī šodien dienas stundās līs. Gaisa temperatūras 15-20 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi ir daudz un šobrīd gaisa temperatūra plus 15-16 dienas stundās gaisa iesils līdz 19 grādiem, bet Rīgā nokrišņus nesola.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: No 10. līdz 12. studijā.

Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi.

0: Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Tā, mīļie draugi, mums ir, protams, jau laba tradīcija otrajā cēlienā trešdienās runāt par mūsu četrkājainajiem draugiem rubrikā HIP mājdzīvnieku apdrošināšanas kampaņā Ilgi un laimīgi. Te nu arī gribētu uzreiz piemitināt, ka apdrošini savu suni un kaķi ilgi un laimīgi. Ja suni kaķīti apdrošinās pirms tā trešās dzimšanas dienas, medicīnas izdevumu sagumu varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām, neatkarīgi no mīluļa vecuma. Tālāk, un vēl viena ļoti interesanta lieta, es gribētu aicināt jūs pievienot savu stāstu. Šepat WhatsAppā 284-47744. Nu, varbūt kādu atgadījumu, varbūt padalīties ar kādu atgadījumu, ko mēs varētu nolasīt arī šepat ēterā, nu, lai nu uz priekšu tā negadās citiem. Ja? Droši pievienojam jau stāsta autors, kāds tiks arī zan pie kādas balviņas. Ja? Šajā reizē arī esam aicinājuši uz sarunu Ilzi Rots, kas ir IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja. Ilzi, sveicināt, labdien!
2: Labdien!
1: Un arī zan Linda Muldiņa Stepānova, dinozo veterināra ārste. Labdien, Linda!
2: Labdien!
1: Tā, Linda, jautājums būs uzreiz jums, kādi svētu gardumi vai augi varbūt bīstami suņiem un kaķiem? Varbūt arī kādu pieredzi?
2: No bīstamajiem augiem viennozīmīgi jāpiemin ir sīpolu puķes, kas ir kaitīgs gan suņiem, gan kaķiem. Tas ir tulpes, narcises, viens no indīgākajiem augiem lilijas. Pat neliela šo augu daļas uzņemšana, tai skaitā puķu ūdens, kurā stāvējušas lilijas, ir īpaši bīstams suņu un kaķu veselībai.
1: Pagalinda, uzreiz mazāt kāpē, tad tas nozīmē, ka mums, kā saimniekam, ir jābūt ļoti vērīgam, kur mēs tās puķis atstājam un kā tas četkānājienais var tikt klātam visam.
2: Jā, man ir bijis pieredzē gadījums kaķis vārdā Laimonis. Viņš ir četras reizes uzņēmis indīgus augus, antūrijas, tulpes, divreiz lilijas. Šobrīd pacienta stāvoklis ir nosacīts stabils, bet, protams, tas atstājas nopietnas sekas viņa veselībai.
1: Varbūt Ilzi uzreiz jautājums jums, vai mājdzīvnieku apdrošināšana, piemēram, atlīdzina izdevumus par diennakts veterināro palīdzību, ja situācija ir akūta?
3: Jā, nu, kas ir interesanti, ka tieši svētku laikā vai vēlos vakaros nedēļas nogalēs tie gadījumi mēdz tiešām notikt bieži. Un jā, IF mājdzīvnieku apdrošināšana atlīdzina arī diennakts veterināro palīdzību.
1: Labi, un Linda, tad jautājums varbūt kā nākamais ir jums, varbūt nu, pēc svētkiem, nu, kas ir tāds novērots veterinārijā uzņemšanā, nu, piemēram, tie biežākie gadījumi?
2: Ļoti bieži ir saistīti gadījumi tieši ar neatbilstošas pārtikas uzņemšanu. Jā, attiecīgi ir jāpiemina, ka suņiem ir ļoti kaitīga vīnogu un taiskaitā arī rozīņu uzņemšana. Dažādi sīpola veidīgā sīpola ķiploki, avokādo, kas ir nopietns apdraudējums, šokolāde, kafija, protams, arī alkohols. Jā, tie ir produkti, kas var radīt ļoti nopietnas traucējumus gan sirdsdarbības nomākumu, elpošanas nomākumu, nervu darbības traucējumus, nieru problēmas. Jā, pēc būtības šie ir tādi produkti, kas ir riska zonā un attiecīgi pēc svētkiem ļoti bieži ir gadījumi, kad dzīvnieki ir uzņēmuši šādus produktus, kas ir atstāti bez uzraudzības.
1: Linda, aizkadrā mēs runājam, ka arī jums ir kāds spilgts piemērs jā, no savas pieredzes.
2: Jā, ir ļoti interesants gadījums sunīts vārdā Vinnijs, jā, vislielākā kārumnieka vārds. Suns ir no Gulbenes puses, viņš bija uzņēmis, tas bija arī svētkos, nebija gan līgo svētki, bet viņš bija sasits burku ar Nutella šokolādes sviestu, jā, kas ir šokolāde, kā jūs minēju, ir viens no tiem bīstamajiem produktiem. Viņš bija jāpēc visu saturu kopā ar stikliem. Jā. Protams, ka mēs bez ķirurģiskas iejaukšanās neiztikām, bet suns ir sveiks un vesels.
1: Tā, mums ir jautājumi, un te Ilze būs par apdrošināšanu, vai mājdzīvnieku apdrošināšanu ārstēšanās izdevumiem ir kāds limits?
3: Jā, ir tā, ka apdrošināšanā kopumā izšķir gada limitus un gadījuma limitus. Tad mūsu, viens no mūsu jaunumiem ir tāds, ka gada limita IF mājdzīvnieku apdrošināšanā vairs nav. Tas nozīmē, ka mēs neskaitām, cik gadījumu klientam ir bijis gada laikā, bet ir šis te gadījuma limits. Tie ir 400, 700 vai 1000 eiro atkarībā no izvēlētā seguma. Un kas ir būtiski saprast, ko tad īsti nozīmē šis gadījuma limits? Tas nozīmē,

0: ja piemēram māģinieks traumējas, gūst kaut kādu nopietnāku brūci, ir nepieciešams vairākas vizītes pie vetārsta, tad šis te viss būs viens gadījums, kurā būs šīs te vairākas vizītes, un tātad šis te viens gadījuma limits attieksies uz visu šo te ārstniecības ciklu.
1: Mm-hmm.
0: Savukārt, ja vēlāk notiek kaut kas cits, un piemēram kaut kādas vēdera problēmas, vēmšana vai kaut kas tamlīdzīgs, tas jau būs cits gadījums, uz kuru attieksies atkal šis te gadījuma limits.
1: Mm-hmm.
0: Un kā es minēju pagājušajā reizi, tad pašrisks arī attiecās uz vienu šo te ārstniecības ciklu. Tas nozīmē, ka par katru vizīti pašrisks netiks ieturēts, tas notiek tikai uz šo te vienu gadījumu, vienu reizi.
1: Mm-hmm. Vēl viens jautājums ir no klausītāja. Jums ir akcija apdrošinās kaķi vai suni pirms tā trešās dzimšanas dienas medicīnas izdevuma saguma varēs atjaunot līdz pat mājdzīvnieku mūža beigām. Vai tas attiecās, ja man ir suņuks un kaķis, abi divi vēl nav sasnieguši 3 gadu vecumu? Tas ir var abus divus un uzreiz apdrošināt?
0: Jā, protams. Mēs apdrošinām gan suņus, gan kaķus, un ja to izdarīsiet līdz mājdzīvnieku trešajai dzimšanas dienai, neatkarīgi vai tas ir suns vai kaķis, tad šo te ārstniecības izdevumu limitu mēs piedāvāsim atjaunot līdz mūža galam.
1: Mm-hmm. Tā vēl viens jautājums, vai visās veterinārijās klīnikās darbojās apdrošināšana?
0: Ir tā. Ka mums līgumi ar šīm te veterinārajām klinikām nav, līdz ar to klientam ir jānoreikinās ar savu naudiņu, un tad viņš var atlīdzību iesniegt pieteikumu un saņemt dažu dienu laikā pie no mums. Tāpēc sanāk, ka jā, jebkurā klinikā var vērsties pēc veterinārās palīdzības un pēc tam saņemt atlīdzību par šiem izdevumiem.
1: Nu redz, kā es gaidīju, ka būs ļoti daudz par apdrošināšanu, tomēr ir daudz jautājumu un arī par ārzemēm. Mēs esam runājuši arī par ārvalstīm, ja? Tad kas ir jāzina, ja gribi ņemt savu četkā no draugu ceļojumā ar mašīnu uz citām Eiropas valstīm?
0: Pirmkārt, ir jāzina, ka IF mājdzīvnieku apdrošināšana viens no mūsu jaunumiem darbojas visā Eiropā. Bet visdrīzāk, kad šeit būtu arī svarīgs moments no veterinārās puses, kad kādi dokumenti ir nepieciešami līdzi mājdzīvniekam ceļojumā.
1: Mhm.
2: Jā, šīs prasības ir iepriekš noteikti jānoskaidro, vismaz mēnesi iepriekš, jo uz katru valsti ir atsevišķas prasības un viņas būtiski mainās, jā, būtiski par nedēļām. Tā ka dokumentiem pēc būtības derīgām vakcinācijām pasai, tas ir primāri, kam būtu jābūt.
1: Mm-hmm. Tā, Linda, jautājums jums, ja būtu jānosauc trīs svarīgākās lietas, ko saimniekiem izdarīt pirms svētkiem, lai pasargātu savu mājdzīvnieku, un kas tās būtu, jo mēs tūlīt tuvojas mums līgo svētku un Jāņa?
2: Jā, pirmā lieta, ko es noteikti minētu, ir apstrāde pret ektoparazītiem, tas ir ērces, jā, tas ir ļoti būtisks risks. Otrs, parūpēties par arī mājdzīvnieka ēdienkartes svētka laikā, jo pīrādziņas ieras šāršliks tā noteikti nav iekļaujama suņa ēdienkartē. Tātad našķi, kas ir droši dzīvniekam. Un trešais noteikti ir jāapdomā dzīvnieku transportēšana, jā, jo ir pārkašanas riski, tas ir tad, kad ir siltais periods, jā, un arī traumatisma riski avārija gadījumā. Jā. Tātad dzīvniekam ir jābūt arī piesprādzētam. Ir noteikts prasības, kā to darīt.
1: Mm-hmm. Klausītāji jautā par ērcēm. Suņuks bieži skraida ārā un nu, bieži atrod viņam kādu ērci, bet nu, noteikti nu, viss nevar izķert, ko darīt tādā gadījumā, vai tikai vienīgi var palīdzēt poti.
2: Pēc būtības dzīvnieku īpašnieki var veterinārās aptiekās iegādāties līdzekļus, kas pasargā pret ērcēm. Tās ir gan siksniņas, gan iekšīgi lietojami medikamenti, gan skausta pilieni. Ir arī gadījumi, kad šie līdzekļi jākombinē tādās īpaši bīstamās zonās, meža tuvumā jau pie pļavām. Tātad to visu informāciju var iegūt veterinārās aptiekās, arī mūsu dinozo aptiekā, kur ir konsultatīvas iespējas, jā, arī pakonsultēties ar veterināru speciālistu par katru medikamentu lietošanu.
1: Mm-hmm. Tā, pie apdrošināšanas ielas jautājums ir tāds, kā ar apdrošināšanu pēc 3 gadu vecuma, ja iepriekš nav bijusi apdrošināšana?
0: Jā, labs jautājums. Ir iespējams apdrošināt arī vecākus mājdzīvniekus, tātad mēs apdrošinām šādos gadījumos mēs varam piedāvāt apdrošināšanu līdz 8 gadu vecumam.
1: Uh-huh.
0: Tas ir tas limits tiem, kas, nu, diemžēl nepaspēja apdrošināt līdz 3. dzimšanas dienai.
1: Mm, un te arī ir vēl viens stāsts saistībā ar dzīvnieku apdrošināšanu, ko darīt, ja kaķim ir vairāk jau par 3 gadiem, viņu tad vairs nevar apdrošināt. Manām dāmām ir 3 mēs.

0: mēneši. Manām dāmām ir trīs mēnešu vecuma starpība. Vienai aprīļa beigās palika 9 gadi, otrai būs augusta sākumā. Deviņi, tas nozīmē?
1: 9 gadu vecumā, diemžēl, pie mums vairs nevar vērsties, jā.
0: Mm-hmm. Tā, labi. Starp citu, šeit jau pie mūsu tādas apsveikuma rubrikas. Sveiciens Lindai, labākajai vetārstei, sunīša Bentlija saimnieks.
2: Paldies, liels.
0: Tā, labi, kas vēl būtu jāzina, Ilze, ko vēl mēs varētu par apdrošināšanu pateikt četrkājiem draugiem? Līdz 3 gadu vecumā mums ir skaidrs, tātad šī akcija ir spēkā un droši to var darīt. Jā?
1: Šī nebūs akcija, tā būs tāds mūsu nopietnas solījums mūsu klientiem. Jā. Un jā, kā jau minēju, tie, kuri nepaspēja līdz 3. dzimšanas dienai apdrošināt, bet joprojām viņiem ir interese, tad līdz 8. dzimšanas dienai vēl ir iespēja saņemt šo apdrošināšanas aizsardzību. Bet...
0: Un plašāk informāciju noteikti var meklēt.
1: IFLV.
0: Tā, Linda, un vēl viens jautājums sastapies. Esmu ar problēmu dzīvnieku kardiologu. Nav iespējams atrast, un ja ir, tad ļoti garas rindas ir vajadzīgs kaķītim. Vai tiešām tā ir?
2: Jā, kardiologi ir daži Latvijā, jā, ir iespējams arī zvanot uz klīniku, noskaidrot, kur ir var veikt šādas izmeklējumus. Ir izmeklējumi, ko veic Rīgā, Ikšķilē, Ogrē un Ventspilī. Jā. Tā kad rindas tiešām ir, attiecīgi, ir ļoti nopietnas problēmas, tad vispirms jāvēršas klīnikā, jā, un tad... iespējams zaļais koridors, ja, un šo izmeklējumu ir tikt ātrāk.
0: Mm-hmm. Tā, nu teikšu lielu paldies, bet, protams, ka klausītāji arī jūs iesaistījāties, un paldies liels, ja nu par rekuru, par gadījumu, tad raksta mums šādi bija tāds gadījums, ka suņuks skrēja uz tuvējo garāžu, kur puiši tais auto un bija salaizījies antifrīzu, kas, kā izrādās suņiem, ļoti garšo. Bija grūti, bet suņuks izķepurojās un skrien vesels, bija ļoti tū aizsalē. Apdrošināšana gan nebija tālāk, draugi. Domājam par apdrošināšanu, un tad sekojam līdzi. Šis stāsts ir no meitenes A. Parakstīsies kā A. Tā, un vēl viena ātra situācija, tātad ar sunīti Tito. Jāņa, pirmā minūte pēc ierašanās mēs vēl nebijām paspējuši pateikt līgo, kad mūsu suns Tito, izlecot no mašīnas, uzkāp uz bites. Svinības uz brīdi pārcēlās nogunskuru pie veterinārā ārsta, bet par laimi Tito bija apdrošināts, un viss beidzās labi. Pārējos Jāņus gan nācās svinēt ar prātu, kamēr citi lēca pāri ugunskuram, mēs uzmanījām, lai Tito neizdomā sadraudzēties arī ar lapsenēm. Starp citu, te ir ļoti labs raksturojums, kā Līgo svētkus un Jāņš svinēt un sakot tiešām līdz saviem četkājiem draugiem. Un pats skarības svarīgākais draugi mīļie ir ne tikai, lai Tito ir apdrošināts, bet arī visi pārējie četkājiem draugi. Un to palīdzēs IF. Tā, teikšu lielu paldies Ilze Roce, IF mājdzīvnieku apdrošināšanas produktu vadītāja, Linda Muldiņa Stepanova Dinozo veterināra ārste. Lai no veterināra ārstiem varbūt mazāk darbiņa, nu tādu vieglo darbiņu varbūt ir, un ar to arī pietiek, bet četkājos draugs nu noteikti apdrošināšanai gan, lai darba daudz. Ja?
1: Un lai laba veselība mūsu
0: lai laba veselība visiem, jā. Paldies jums liels un priecīgs Līgo svētkus un Jāņas. Paldies.
1: Paldies.

0: dimineața. 11.25 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Starp citu, rubrikas dienās man liekas, ka tik daudz ir padarīts otrā cēlienā divās stundās. Gan mūzika, gan satiksmi bīdīt, gadu kar četkojojiniem draugiem trešdienās mēs parunājam. Tas sadarbībā ar rifu apdrošināšanu, protams, dāvanas dažās dāvinām. Un pirms brīža arī izlozējām vienu laimīgo, kas tika pie dāvanu kartes no rifu apdrošināšanas. Starp citu, starpiem Latvija mūsu Instagram kontā ievietojot stāstu, kā nu iepazinās ar savu četkājino mīlīti. Ja? Tā, labs ir, bet mēs turpinām ar labu mūziku un zelta dziesmu. Zelta dziesma, starp citu, būs klasika un visai pamatīga.
1: Dāmas un kungi, otrais cēliens ar Māri Grigali.
0: Aha, un rekuru būs, starp citu, uz klavierēm šito es ar māku nospēlēt un pirmo pantiņu arī iedziedāt itāliešu mēlē. Adriano Čelentāno, Suzanā.

Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Brāļs Ādams. Starp citu, koncerts bija paredzēts 26. gada 27. septembrī Šomi arēnā. Tomēr loģistikas apsvērumu dēļ tiek pārcelts uz 27. gada 9. maijo. Šepat radios darbēm Brāļs Ādams 11.39.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu? Radio Starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Starfem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muža salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā

0: 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar pašu laiku jau sadalīt.
2: Un tik reizi supervaroņu izglābuš pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
0: Kamēr viens

0: Skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: 9.3.

0: Radio Star FM laikziņas
1: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Šobrīd Rīgā apmākušās debesis, bet sinoptiķi sola, ka arī saule būšot šodien redzama. Tiesa, gaisa saglabāsies tādā mērenā siltumā. Turklāt visu mazliet pabojās arī dzestrais un diezgan stiprais, ir īpaši brīžiem ziemeļ rietumu vējš. Brāzmās tas sasniegs ātrumu līdz pat 14 metriem sekundē, bet pēcpusdienā Vidzemē pat gaidām uz brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Un ik pa laikam mākoņi, kas redzama aiz loga, arī atnesīs kādu lietuslāzi un gaisa temperatūra šodien līdz 15-20 grādiem augst, Rīgā līdz 18-19 un ziemē rietumu vējš brāzmās sasniegs ātrumu līdz 13 metriem sekundē.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

0: dziesmu. Cerams, tas cilvēks, kas jums nodeva. Katru darbu dienu šajās stundās esam jau viens ar otru saraduši. Gribētu jūs tā domāt, vismaz es pilnīgi noteikti, jo tiekos ar jums šajā laikā. No pirmdienas līdz piekdienai jau daudzu gadu garumā Star FM ēterā. 12. Tāpēc arī šajā trešdienā 17. jūnijā jūs sveicinu un aicinu uz kopā būšanu 2 stundu garumā. Sveicienu Stāriņu dienvidos studijā Maija līdz 2.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un trešdienas ir tās dienas, kad mūsu radio draugs un dienvidu lielais atbalstītājs Cido Hydrate Plus dzēriens piedāvā konkursu. Jā, šodien tas papildinās mūsu citu radio spēļu klāstu. Cido Hydrate konkurss maz drusciņ vēlāk.

Miami, viņu dēvē par karalieni. Salsas karalieni, jā. Ja? Tas ne tikai mazajā Havanā, visā pilsētā, un vispār spāniski runājošajā pasaulē.

Devs sasildīt dienā, kad laukā tas atkal jau ziemeļu vējš ir parādījies. Un... Teikšu, ka drusku ir jūtams arī tāds dzestrums, cerams jau, ka tā diena iekustēsies, iesils būs labāk. Bet tikmēr sildāmies ar šīm dziesmām, sildāmies arī ar radioaktivitātēm un par konkursiem runājot. Es jau solīju, ka būs Cido Hydrate Plus radio spēle un tā nākamā stundas izskaņā spēle, kurā pārbaudīsim atmiņu. Desmit no desmit uz to laiku arī mudinošu jūs man zvanīt. Savukārt šīs stundas beigās ap 12.45 sazvanīsimies Prodigy konkursa ietvaros. Tur savukārt būs arī atmiņa jāliek lietā, jo būs jāmēģina atcerēties, vai tie vārdi, kurus es lasīšu no it kā Prodigy dziesmām, patiešām arī atbilst. Atbilst tam, ka tie ir ņemti no kādas no Prodigy kompozīcijām. Un cik būs jāatpazīst lirika. Bet balvā veseli divi ielūgumi uz The Prodigy koncertu Rīgā Vondersalā jau 27. jūnijā. Jau ļoti drīz. Un vēl mums arī Luminor signāla spēle visu ēteru garumā arī dienvidos, protams. 5 reizes dienas laikā izskan signāls uz pieteikumu. Jums tas ir jānotver, ja? Kaut kad dienvidos līdz diviem arī tas notiks.

Tikasha Sakama, Michael Abiviniem, Sinner Days. Labi skandās balsts kopā. Tu zini mani no galvas. Man dziesmi droši vien kā arī. Nu jau zini no galvas. The Boo Radleys ar Wake Up Boo. Ir 12.24. Šis

0: centīsimies visu maksimāli godīgi saorganizēt. Spēlēsim spēli, kuras iznākums noteikti būs godīgs, bet kādam būs jājūtas nu, mazliet iepalicējos, jo nu, neko darīt. Tāds ir tas sports, arī radio spēļu sports. Divi zvanītāji un tikai viens uzvarētājs no tiem abiem diviem. Viens, kurš ar kādu līdznācēju, līdzgājēju dosies uz The Prodigy koncertu 27. jūnijā. Ko jūs sakāt par šādu izdevumu? Lieliski. Sazvanāmies konkursam jau pēc mirkļa.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas

0: pievienojies spārgājienam. Piesakies Stirnubuks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going we don't need roads.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
12: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
13: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Katrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
4: Labiem sākam šodien 17. jūnija Prodigy konkursu. Gribu aicināt vakardienas uzrētāju Svetlanu. Mums uzrakstīt vēlreiz, ja gadījumā viņa to jau ir paveikusi, es vismaz sarakstē nemanu, nevaru atrast ziņu no viņas. Ja tā mēs kaut kā pazaudējāmies un es nepiefiksēju Svetlanas kontaktus, lai zinātu, kā viņai nodot nopelnīto balvu divus ielūgumus uz The Prodigy 27. jūnijā. Tāpat Rīgā, Wondersalā. Ja, Svetlana, lūdzu atsaucies. Bet tūlīt es aicinu man zvanīt šodienas potenciālos uzvarētājus. Divi spēlētāji, kur sacentīsies savā starpā atpazīstot vai tieši neatpazīstot vārdus no The Prodigy ikoniskajām dziesmām. Ja? Noteikti viss tas, ko jūs saistāt ar šo nosaukumu, ar grupu The Prodigy un tās vārdu. Es domāju, ka diezgan garantēti var gaidīt visus lielos skaņdarbus. Tur ļoti iespaidīgā reivā tiek gatavot, lai tiktu mums atskaņoti dzīvajā 27. jūnijā. Pirms tam vēl iesildošie DJ seti no vairākiem māksliniekiem. Tos tarp arī no pasaulē labi zināmajiem Pendulum. Viņi nāk no Austrālijas, un šoreiz tas būs DJ sets, nevis dzīvais koncerts, dzīvais izpildījums. Tāds ir plāniņš 27. jūnijam. Ja? Šodienas pirmais zvanītājs ir aicināts iepazīties ar mani. Labdien, ka zvanu.
5: Labdien.
4: Sveiki. Kas ēterā ir pieteicies man te konkursam?
5: Laura.
4: Čau, Laura. Kādas ir tavas attiecības ar Prodigy?
5: Patīk.
4: Patīk? Cik sen?
5: Nu, pēdējos gadus.
4: Ah, pēdējos gadus tikai, ja? Jo vienkārši es kāpēc jautāju, es, protams, nezinu, pēc balss arī nevaru sazīmēt, kura gada gājuma tu esi, bet manā laikā, tad, kad es vēl skolā mācījos, tad bija ļoti populāra The Prodigy, un tad dalījās, laikam, tādās divās nometnēs. Vieniem patika The Prodigy, otriem savukārt patika Backstreet Boys. Tad drīzāk būtu tad Prodigy nometnē, ja?
5: Jā.
4: Labi, Laura, skatīsimies, kā tev veiksies ar dziesmu atpazīšanu. Otrais zvanītājs arī uz līnijas. Labdien, kas ir mūsu Lauras pretinieks šodien? Halo.
6: Labdien.
4: Čau.
6: Labdien.
4: Labdien, labdien. Helēna, čau. Pastāstīs mazliet arī par savām simpātijām pret The Prodigy. Gan jau tāds ir.
6: Jā.
4: Nu, ir klausījies, patīk, ir redzēti
6: iepriekš.
4: Bērnībā klausījies, skaidrs, labi, meitams. Tā, tad es lasu fragmentu, īsu fragmentu no dziesmas vārdiem. Esošiem vai varbūt pat neesošiem, nezinu, to mēs redzēsim. Un jums ir jāsaprot, vai ir tādi vārdi kādā no Prodigy dziesmām. Es pat nelikšu no savu konkrētu skaņderu, vienkārši ir jāpasaka, ir vai nav. Un

0: Lai varētu atbildēt, jums ir jānosauc savs vārds, tā ka tev uz ātrumu, ja? Ja atbildat pareizi, saņemat punktu, atbildot nepareizi, punktu dāvināt pretiniecei. Un pirmais fragments šodienai. Everybody in the place, let's go. Vai šādi vārdi kaut kur parādās? Tā, kas to saka? Helēna?
1: Nav Helēna.
0: Helēna saka nav, ja? Un Helēna? Jau šoreiz nav taisnība, jo out of space. Lielā viņa dziesmā šādi vārdi ir. Un līdz ar to Laura saņem pirmo punktu ar tavu gādību. Otrais. Electric shadows dancing through the night.
2: Laura.
0: Jā, Laura?
2: Ir.
0: Tu saki ir. Man ir cita versija. Nav dzirdēts katrā ziņā. Izlīdzinām rezultātu, tavām pasīvi nopelnītie punkti, bet ir punkti, neizšķirs, un trešais tad tomēr noteikti spēles uzvarētāji, un te būs tiešām svarīgs ātrums, jo es domāju, ka diez vai būs sarežģīti. Voodoo people, magic people.
2: Laura.
0: Jā, Laura.
2: Helena.
0: Tā pagā, Laura bija pirmā, ja? Bija pirmā?
2: Jā, labi.
0: Nu, protams, ka ir voodoo people, arī ir tas skeņdarbs, kurā šie vārdi parādās, un to mēs tūlīt arī klausīsimies. Laura, es tev apsveicu. Domāt var iekšējo konkursu kastingu izvērst, kur ņems līdzi. Helēna, paldies tev līdz citai reizē. Bet, Laura, tā kā es tūlīt atskaņošu dziesmu, es tev palūkšu nevis uzkavēties uz līnijas, bet atsūtīt man WhatsAppā savus datus, labi?
2: Labi.
0: Es varu visu pierakstīt. Jā. Labi sarunājuši. Paldies, meitenes, atā tiekamies koncertā. Un tagad arī pats Voodoo People no The Prodigy.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī

0: Xiaomi Arena. Biletes Bileš servisa. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
10: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
9: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
13: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.
14: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
15: Šajā naktī ir gaidāms neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos, vēl arī uzlīs lietus, vējš pūtīs brāzmaināk vidzemē un Latgalē līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra 10-15 grādu robežās, bet arī dienā tā pakāpsies līdz 16-22 grādiem. Un ceturtdien būs daļēji mākoņēni Kurzemē, vairāk apmākušās būs debesis, nav gaidāmi būtiski nokrišņi un vējš pūtīs.

0: ziņas vairāk no rietumiem, cerams ne no ziemeļiem, kā šodien. Un vietām brāzmās vēl var sasniegt ātrumu līdz 8,13 metriem sekundēm. Un tas par ceturtdienu. Piektdienu jau temperatūra pakāpsies līdz 19,24 grādiem un vēlāk ir gaidāms vēl siltāks laiks.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz 2.

0: ir svarīgi iepazīstoties ar potenciālo sirdsātīti. Beigustības. Bruno Mārsam pilnīgi noteikti vismaz dziesmā tā viņš atzīstas. Es arī saprotu, pats kustas kā dievs un pamatot ir prasīt līdzvērtīgu performansu arī no potenciālā partnera Bruno Mars tad dzied. Ja tu tiešām arī kustēsies, dejos tik labi, kā tu izskaties, tad sajukšu prātā. Nu, kaut kā tā. Bruno Mars liek jukt prātā ar savām dziesmām visai pasaulē. Šis ir viens no jaunākajiem. I just might.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: My love is what you'll find. Ir viens un tūdeļ jau 9 minūtes. Sveicienu trešdienā, 17. jūnijas. Gaisā stāriņš un dienvidi.

saņemt dažu hiti, jau ir dzirdēti, un tad, kad tie parādījās pirms gada, pirms diviem, tad šķita, ka, nu jā, Prospa ir zirgam. Bet vai tad spējām iztēloties, ka tie ir pavisam minimāla augstuma salīdzinājumā ar tiem, ko viņi piedzīvo un ko demonstrē arī šodien. Viens no pašiem veiksmīgākiem, šobrīd arī pieprasītākiem deju mūzikas projektiem, elektronikas DJ producenti pasaulē Prospa. Divi jauni producenti no Anglijas, kas patiesībā tikai šķiet ļoti jauni, jo īstenībā kas par bagāžu viņu kontā. Viņi producē jau kopš 2013. Gada, un šodien ir 2026. Iedomājieties. Vairāk piegājieni ir bijuši, un dažādi stili ir izmēģināti. Ir strādāts ar drum and bass, ir visam atmests ar roku, ir sākts no jauna, un ļoti labi, ka tā, jo savu skanējumu viņi noteikti ir uztaustījuši, un galvenais skatieties, kā to novērtē pasauli. Šīs vasaras viens no lielākajiem hitiem starvem ēterā Prospa, un šeit arī viņu kolēģis un tautietis Klūnī pielic savu pirkstu. Tas bija Free Your Mind. Stāriņu dienvedos, Maija ar jums kopā. Kā parasti šajā stundās no 12. Līdz 2. Šo stundu gaidāms ir luminors signāls kādā brīdī. Ķeriet to. Stundas beigās arī Cido Hydrate Plus konkurss. Bet tagad 90. Klasika. Captain Hollywood Project.

0: Luminor, Nelly, la iba šuvan, je gade skledic.
1: Šis ir Luminor signāls, kurš jums ir jānomedī. Un tad nedēļas beigās izloza autopilotā, kas ar citu būs šoreiz manā pārziņā. Piekdien mēs autopilotēsimies kopā darba dienas noslēgumā, un tad arī es izlozēšu vienu laimīgu no visiem mūsu ēteru sazvanījušajiem šajā nedēļā, kas saņems dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Degvielas uzpilde. Šis ir konkurs kopā ar Luminor, savs turīts jau šovasar. Ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmsies labāku piedāvājumu, tad Luminor tev savukārt nāks klajā ar kaut ko vēl iespaidīgāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Vairāk informācijas Luminor LV.

0: Pirmais zvanītājs mums ir. Labdien, kas?
1: Zvanītājs mums ir. Labdien, kas?
0: Hello.
2: Labdien.
0: Būt labāk klausulē?
2: Jā.
0: Mani
2: jā.
0: Klausīties, tad nebūs atbalsts. Kas man zvana? Jā, kas man zvana, lūdzu?
2: Jāna.
0: Čau, Jāna, es tevi apsveicu. Es tev apsveicu, tu esi finālistas sarakstā, tu gaidīji un tu centies arī sazvanīt, ja? Šī nebija pirmā reize.
2: Jā.
0: Ļoti jauki. Jāna, kā rit tava vasara, pastāst, lūdzu?
2: Vasara?
0: Jā.
2: Nu, darbs.
0: Es tev saprotu, bet vasarā strādāt kaut kā cits droši vien, ka nepiekristu, bet man vismaz ir sajūta, ka ir vēl lielāka jauda. Es ceru, ka arī tā līdzīga un ka būs arī kāds mirklis atpūtē.
2: Iekšķirga siltās dienas, ja mums jūrā var tikt.
0: Jā, brīvdienās pilnīgi noteikti to ir jāplāno, jo prognoze to vēsta. Jāna, paliekam drusku uz līnijas, es apsveicu ar sazvanīšanu. Vēl viens šāds luminors signāls. Jā, ir pamats priecāties. Vēl viens šāds signāls šodien pie Oskara pēcpusdienā, tad vēlāk arī pie Egona.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Mega producents Farels Williams šķiet, ka ir iekapsulējies ne tikai vizuāli savā mūžīgajā jaunībā, arī pat 53 gadu vecumā viņam izskatās 23. Tā vismaz šķiet no malas, bet arī savā ietekmē un savos lielajos sasniegumos visās lietās, kuras vispār ir viņa darba kārtībā un kurām viņš pieķeras, jo, kā zināms, mūzika, tas ir viens milzīgs segments, tūlīt arī par to vairāk parunāsim, bet vēl mēs labi arī zinām, ka viņš ir liels dūzis modē, jo šobrīd pilda mākslinieciskā direktora pienākums modes namā Louis Vuitton. Un tiek ar to galā vienkārši fenomenāli labi. Bet kā mūzikas producents, nu nav vispār pārspīlēts sacīt, ka viņš ir milzu vārds šajā kategorijā. Un to pierāda arī skaitļi. Proti, nulikā ir parādījusies informācija par to, ka 2003. Gadā, no kura nāk arī šobrīd dzirdamais Drop It Like It's Hot, Pharrell Williams sadarbība ar Snoop Dogg. Tajā gadā visā, kas bija dzirdams pasaules radiostacijās, aptuveni 43% dziesmu bija sarakstījis producējs Pharrell Williams.

gravējiem. Ariana Grande tādu arī pavisam svaigu no sava repertuāra piedāvā, jo 31. jūlijā iznāks viņas jaunā plate Pearl. Un tās pirmais singles ir šis Hey, Dream Made You Love Me. Klausāmies!

0: iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
0: Sporta frīraidā. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
12: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
14: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
15: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
14: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Darīts amatālus.
16: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām.

0: ir aizliegta.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Uzspēlēsim spēli kopā ar dienvidu atbalstītāju Cido Hydrate Plus. Un balvā tiks kādam no jums stilīgs kepons, kā arī garda šo dzērienu Cido Hydrate Plus izlase. Cido Hydrate Plus ir atsvaidzinošs vitamīnu dzēriens, kas bagātināts ar elektrolītiem, minerālvielām. Un tas viss palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un arī veicina labsajūtu visas, arī ļoti aktīvas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu arī ikdienā. Ne tikai kādas īpašās svētku izņēmuma reizēs, jo labi justies. Tam nav jābūt stāstam par svētkiem. Tai ir jābūt normai katru mīļu dienu. Cido Hydrate Plus konkurss par atmiņu vai ar atmiņas demonstrēšanu. Ja? Kā mums veiksies ar vārdu ielāgošanu, atcerēšanos un atkārtošanu. Katram no diviem zvanītājiem savi 10 vārdiņi, kas izskanēs tūlīt, bet no sākuma iepazīstamies. Labdien, kas zvana?
5: Sveiki, Kārlis.
4: Čau, Kārlī. Kā klājas? Viss labi?
5: Super.
4: Ideāli, prieks dzirdēt. Tā. Otrais zvanītājs un līdz ar to otrais spēlētājs. Labdien, kas mums šodien? Halo. Iepazīsimies. Čau. Kas zvana?
6: Čau. Viestur.
4: Čau, Viestur. Palūkšu runāt klausulē. Ja?
6: Jā,
4: glāk, to līdz ar
6: Jā,
4: tas pats par sevi. Drošība pirmajā vietā. Pareiz. Nu ko? Katram trīs desmit vārdu, un es došu arī laiku, kura ietvaros vajadzētu ietrāpīt ar šo vārdu maksimāli daudz šo vārdu atkārtošanu. Ja izdosies nosaukt visus 10, perfekti, ja abiem diviem vienāds skaits, tad pirmā zvana priekšrocība izšķirs strīdu un piešķirs uzvaru pirmajam zvanītājam, bet nu no sākuma jāspēlē, lai saprastu, kāds ir iznākums. Vai Kārlis gatavs saviem 10 vārdiem?
5: Jā.
4: Labi, Kārlī, tieskien šādi. Meža zemenes, kālīs, juzū, līdzsvars, greipfrūts, kalcīs, rabarbers, hidratācija, korķītis, vitamīns D. Aiziet tavs laiks.
5: Korķītis, greipfrūts, kālīs, meža zemenes. Korķītis. Vitamīns D.
4: Kolektīvais.
5: Bārbelis.
4: Darbs, jā? Bārbelis? Nebija bārbelis? Tālāk?
5: Jā.
4: No, 5 sekundes. 4, 3, 2.
5: Kālīs bija.
4: Kālī tu nosauc. Jā, kālī tu nosauc pirms tam. Jā. Noskaitam, kas mums ir sanāc. Tātad meža zemenes, kālīs, greifrūts, korķītis, vitamīns D, tos tu nosauc. Un tie kopā ir 5 no 10. Palika aizkadrā juzu, līdzsvars, kalcīs, rabarbers, nevis bārbeli, un hidratācija vēl bija tāds vārds, ja? Labi, Kārli. Viestur, tu man tur esi vēl?
5: Jā, esmu.
4: Vai gatavs saviem vārdiem? 10 citi vārdi. Tu vēl domā?
5: Būs gatavs.
4: Izklausās nepārāk viegli? Nu, skatāmies. Labi, nav tur ko runāt
5: daudz. Skatāmies, klausamies.
4: Jā, tieši tā. Tātad tavi vārdi. Salts, zaļš, ikdiena, sulīgs, atspirdzinošs, skriešana, enerģija, jods, vieglums, hibisks. Lūdzu.
5: Tātad jods, skriešana, saldums, vieglums, sildī, enerģija.
4: Mhm.

0: pá. Como que sobe?
1: 6 a 5 sekundes. Não. 3, divs, vien.
0: Jots nosaucu.
1: Jots tu nosauci, jā. Nu, skatāmies, kas te mums ir. Salds bija, negluži saldums, bet labi, to es arī varu ieskaitīt. Skriešana, enerģija, jots un vieglums tu nosauci. Līdz ar to, tavs rezultāts arī ir 5. Palika nenosaukt. Jā. Zaļš, ikdiena, sulīgs, spirdzinošs. Hibisks arī vēl palika aiz strīpas. 5/5, tā kā es konkursu sākumā minēju. Šo mēs risinām ar pirmā zona priekšrocības piešķiršanu. Jā, Kārlim līdz ar to tiek uzvara un balva no Cido Hydrate Plus. Mēs par paldies, bet tas jau nozīmē, ka būs labi pēcpusdiena. Tāpat, ja šajā sadaļā mazāk veicās, tad visās citās lietās veiksies. Labāk, paldies tev par spēli līdz citai reizei. Kārlī, priecīgs?
0: Līdz citai reizei.
1: Yeah. Līdz citai reizei. Kārli, priecīgs?
2: Jā, nebija viegli.
1: Skaidrs, bet tāda balva klausies, kāpēc, lai to par velti atdot, ne? Ļoti labi. Apsveic, paldies, Lūzes līnijas. Nu, un tad, tikai diena vēl tikai bišķiņ pāri pusē, turpinām rāpties Everestā. Labi. Jums sasniegtos šodienas augstums, plānots, varbūt arī kādu neplānot. Nu, un dažkārt jau arī tikai solīts uz priekšu vai uz augšu ir sasniegums. Lai jums veicas. Lai superīgs dienas turpinājums tiekamies rīt, tagad nāks Oskars.

0: ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: And the Oscar goes to...
5: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits.

0: Kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: 22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: It kā skaists virsraksts, bet kaut kas tur apakšā uzreiz iesāpās. Pirms Jāņiem gaidāmas siltas dienas. Punkts par pašiem Jāņiem. Pagaidām klusums. Tuvākajās dienās tātad Latvijā gaisa kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem, temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz 22, piektdien līdz 24 grādiem. Gaidīgs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņu maz, tikai vietām uzlīs. Sestdien lielākoties sauss un saulains, laiks gaisa temperatūra līdz 22-27 grādiem paaugstināsies. Svētdien daudz vietu iespējams pērkona negaisa laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 būs vasaras salgrieži. 21. Jūnijas būs gada garākā diena. Savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā gaidām pārsvarā saus un silt un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par 13-18 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Esam sākuši pēcpusdienu. Nedaudz izkratījām iekšs un arī ārpus pakratījās. Ir 4 minūtes pār 2, mēs Oskars Leipērs kopā ar tevi. Kā ik pēcpusdienu no 2 līdz 4 mēs baudām labu atmosfēru šeit, muzikālajos Star FM pēcpusdienas ritmos, kur arī tu kādā brīdī pienāci pie DJ pults un uzliec savu mīļāko dziesmu. Mēs pat zinām to brīdi. Gana precīzi. 2:22 ir tā nosaukums un arī precīzs laiks, kad tu vari izvēlēties dziesmu.

jums sūtu to mūsu WhatsApp 2844-7744. Ne tikai WhatsApp aktuāls visu šo nedēļu, bet arī mūsu ēteru tālrunas. Tur maz niansīts. Sākums citādāks. 6744-7744. Zvani brīdī, kad tu sadzirdi signālu. Iespējams, tieši tavs vārds izskanēs piektdienas vakar ēterā. Izlozē un tiks pie 100 eiro dāvanu kartes degvielai no Star FM draugiem Luminor, kā arī pašās pēcpusdienas beigās mēs uzspēlēsim veco labo kartupeli, pašaudīsim kuģīšus un vērsim vaļā Venipak paku skapi. Tas viss virsraks līmenī. Kas nu tur slēpjas apakšā, to šķetināsim laika gaitā. Tagad ķeramies klāt Bull un palīgām.

0: minūtes pāri diviem.
1: No diviem līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Labas pēcpusdienas vēlējumi! No Celsovs ielas. Beyoncé mums turpinājumā. Te nevar saprast, vajag vai nevajag mums tos Jerry's Halliwell's Raining Man. Tā lietas nav.

kā ar tevi? Arī varbūt tu gribi pumpēt, nu tad pumpēsim 2.22, nelauzīsim dvēseles, mēģināsim salauzt WhatsAppu, divi klausītāji, divas dziesmas, tieks precīzi 2.22, tātad dziesma, ko vēlēs dzirdēt Star FM ētrā, es mēģināju visos ētera laikos pierunāt DJ, nekas nav jāpierunā. Sarunā ar veiksmi. 284-47744 ir mūsu WhatsApp numurs. Uz šo numuru tad arī sūt dziesmu, ko vēlēs dzirdēt ētrā. Nu būs tā Jerry Halliwell. Es savukārt viņai nespēju atteikt. Caur tām pēdējām peļķēm. Pēc tam paliek siltāks.

0: 20 divi. Kopā ar Lindstrom, rūpēs katrā pavadienā, tīrība ik kvadrātmetrā.
1: Jo divas pērles pirms 2.22 man ir atnākušas. Esot laiks ugunīgai guntai.
2: Oskar, es nezinu, vai tu atceries, bet es ceru, ka šī dziesma tiks iekšā šodienas.
1: Nu tad sūti, 2.22 ir klāt, 2.22, divas dziesmas. Tas būtu tāds uz izturības pārbaudu 2.22, jo mēs vienlaicīgi plecs pie pleca nospēlēt ugunīgo guntu un Psy Gangman style. Tas būtu pārbaudījums ar reitingu sistēmām. Visu laiku gāja labi, kas notika tajā 17. jūnijā. Tauta ņēma uz sevi. Sākam ar čau. Ja vai mēs sūtam sveicieni, jau tu esi precīzi 2.21. 59. Un tad taisa pārējos komatiņos. Vīl, kas gribēja 3 days grace. Šoreiz paliek mums pirms strīpas tā. Es te aizbraucu projām. Moriku ir. Labi. Līdz strādā aktīvi. Shaolin Soccer. Tas ir pēdējais, kas ir kopēts šajā datorā. Interesanti kādreiz aiziet pēc svešu datoru paskatīties, ko cilvēks ir kopējis. Tas par to filmu bija stāsts šodien, ja? Es pieļauju, ka ne mājas ēterlaika. Shaolin's futbols. Labi, pirmā dziesma šodien 2.22. Laina, čau! Bet es saprotu, ka jūs tur vesels bariņš gribat izdziedāt līdz mūda un bū kopdarbam suņa dzīve. Nu tad deram to. Dziesma numur 1, 2.22, mūda un bū suņa dzīve.

0: goes. Spēle. Šis ir 2.22 dziesmu numur 1, 2, 22 mūd un bū. Suņa dzīve. Lainē, paldies tev. Paldies no visiem četrkājēnējiem, Star FM klausītājiem un arī divkājēnējiem. Renāta priecīgi par šodienas izvēli. Jūs tur vesels bariņš gribējāt pagriezāt skaļāk un izbaudījāt ļoti labi. Kas mums te ir, tu man viesi tur kaut ko par suņu dzīvi?
1: Tā izsās, ka palika aiz strīps.
0: Aha, tu palika aiz strīps, arī ugunīgā gunta palika strīpas. Ai, bet ugunīgā gunta jau vienmēr nāk neaicināt. Dziesma numur divi mums, arī ieskandinās man šeit kaut kādu pagānismu mūsu sirdīs, vai ne, Laura? Dziesma numur 2.22, Regal Iron Bull, Valhalla Calling.

Dziesma numur divi, divos divdesmi divas. Ragalai rembal, Valhalla calling. Super izvēle, Valhalla ritīgi lapsesot. Beidzot, izskanot par

Lai gan izklausās, ka tas čalis mākslīgais intelekts, bet tas čalis ir īstais šajā dziesmā. Nā, gan tur arī es saprotu. Šis tas tur esot ar mākslīgā intelekta piestrādi, tā vismaz pats ar Ragu Lairen.

0: filtrs, filtrs galā gan tur viņam uz balsi salikts. Tā, 2.22, nu ir garām un sveiciens kolektīvam. Samanta par ugunīgo guntu un visas kolektīvas raksts. Nu, johai, dī! Taču līdz Jāņiem esot jādabū 2.22, saka Jāni preci man, esot bez variantiem. Viss kolektīvs gaida, kad stāriņš ieskandinās Jāņus ar šo dziesmu. Citos gada laikos tas jau būtu tiešām nepieklājīgi, vai ne?
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Jūs noviņas jaunā albuma. Vēl nedēļa nav, kā albums iznācis pie klausītājiem. Stupid song ir šīs dziesmas nosaukums. Gan Amizants albuma nosaukums vēl jau Amizantāks. You seem pretty sad for a girl so in love. Bet uz kumsti iemīlējies taurenī. Pretty fly for a white guy. Vajag!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
5: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpiem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
4: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Darīts amatālus.
6: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Pasaules labanais šovs

0: Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies, ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
1: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
8: Live
9: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Leper.

0: vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
1: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīt!
2: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
0: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.

0: Tīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going we don't need. Roads.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
0: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigums.

0: Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter! Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12:45. Viena pareiza atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē!
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
5: Ceturtdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 22 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Prognozē sinoptiķi. Naktī būs neliels mākoņu daudzums valsts galējos austrumos vietām vēl gaidāmas lietus. Būt izslēgts līdz mērens rietumu vēju Vidzemē un Latgalē saglabāsies brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. No rīta un dienā sākot ar rietumiem mākoņu Latvijā kļūs vairāk, bet nav gaidām būtiski nokrišņi. Kurzemē debesis apmāksies putīs mērens rietumu vējuši un Rīgā nakts būs pārsvarā skaidra. Dienā mākoņa daļai klās debesis nav gaidām nokrišņi pušot mērenam rietumu vējam. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 12-13 dienā sasniegs 22 grādus.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

bet karsts līnija mūs sagaida arī šajā stundā Star FM ēterā. Tas par zvanu līniju 6744 7744. Ir ēter tālrunis, uz kuru ir jāzvan. Jāzvan šajā stundā, kad sadzirdēs signālu. Signāls kaut kas neierasts. Vai arī

4, tad mēs ar Veni pat uzspēlēsim mūsu kuģīšu garandēšanas spēli, uzspēlēsim kartu pel, pavērsim vaļā Veni pak skapju durtiņas un lūkosim, kurā no skapīšiem mums laimīga dāvana The Pink Stuff. Tas mums izskaņā. Līdz tam paspēsim uz signālu un paspēsim labu mūziku. Kas vēl tev jāpaspēj šajā stundā? Ir 54 minūtes.

0: Signāls! Signāls! Pārāk uzkrītoši. 6-7-4-4-7-7-4-4 ķernokās telefonu un sazvan ēter. Un iespējams tieši tu šajā piekdienā tiks pie 100 eiro dāvankarts degvielai no mūsu draugiem Luminor. Savus stūrītes? Tu meklē savus stūrītes? Tu gribi savus stūrītes jau šovasar? Normāli vēl nepārmet sev neko. Un ne jau visiem plāniem par īpašumiem jābūt lieliem. Mazdārziņš brīvdienmāja autostāvēt vai garāža ir labs sākums lieliem notikumiem. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Kā arī, ja tu uzrādīsi, ka citur var saņemt labāku likmi, ko darīs Luminors? Piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākiem vai līdzvērtīgiem kredītu kopējām izmaksām. Uzzin vairāk luminor.lv, bet šeit Starfē mēterā sazvan mani un tiec pie iespējams 100 eiro dāvankarts degvielai. Un kurš iespējams pie tādas varētu tikt? Halo!
1: Halo, labdien!
0: Labdien, kā tev sauc?
1: Ginta.
0: Ginta. Ginta pēcpusdien izrādījās tavs veiksmīgais laiks. Ginta, kā tev sokas trešdienā, 17. jūnijā?
1: Darbīgi.
0: Ir darbiņš, viss notiek, jā?
1: Viss notiek, jā.
0: Atvaļinājuma plāni arī ir jau?
1: Pagaidām vēl nē, bet cerams, ka jūlijā.
0: Drosmīgi. Pirmkārt, tas, ka nav plānu, nu tā vienkārši ļauties atvaļinājumā. Tur ir jābūt, un otrkārt, es saprotu, nav vēl nemaz pateikts, kad gribas iet atvaļinājumā, jā, Ginta?
1: Nē.
0: Ok, nu labi, bet drosmīgajiem cilvēkiem pieder pasauli, kā arī, protams, iespēja tikt pie 100 eiro dāvankarts degvielai no Luminor. Ginta, paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai veiksmas gadījumā ar tevi tad arī sazinātos. Bet visi citi, turam īkšķis, ka izdosies sazvanīt Starfē mēteru nākamajā, tātad autopilota laikā, kā arī rīt un parīt vēl turpinām signālot, un tad jau piekdienas vakarā Maija būs tā, kas lozēs. Maija būs tā, kas piekdien to vedīs mājās.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

ir 15:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

good um, young gravy. Divas 37. YouTube'ā 54 000 skatījumu.

0: šit tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, var par

0: likumīgi, protams, arī mans nokauts jautājums.
1: Sporta frīraide. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
8: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
8: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
8: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīkst tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.

īsto skapīti atvērt ir vieglāk nekā to mušu nomedīt. To īsto skapīti mēs te arī meklēsim un ķersim kopā ar Vēnipaku. Atvērt un uzticam paku piegāt gan privāti personām, gan uzņēmumiem. Ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visās Baltijas valstīs un 98% no tiem pie saņēmējiem.

0: Mēs spēlējām visu šo nedēļu veco labo kartupeli. Kartupeli, kur ir tavi draugi? Bet kuģīš, jā, to kuģīš grimdināšanas spēle. Tikai mums ir vieni pakus kāpus priekšā. Un uzrakstīts ir nevis kartupels augšā, bet uzrakstīts vieni pak. Un ir nevis 10 rūtiņas uz leju, bet gan 1, 2, 3 rūtiņas uz leju. Un tad no divu klausītāju piu, var vaļā durtiņas un aiz vienām durtiņām slēpjas varen laba dāvana. The Pink Stuff dāvana komplekts no Multum. Tīrīšanas līdzekļi, kas kļuvuši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonu sekotāju. Un sekotāju pulkam pievienojusies Iveta, kas vakar tika pie balvas, pārspējot Ivetu un Lindu. Kas pirmdien tika pie balvas 6-7-4-7-7-4-4. Iepazīsimies ar šodienas spēlētājiem. Halo, kā tev sauc?
1: Artūrs.
0: Artūrs izklausās tāds gana profesionāls kartupeļu spēlētājs.
1: Bērnībā, jā.
0: Vai ne? Artūrs sēdēja un izaicināja visus, bet Artūram šodien ir vārddien. Sākam ar to. Daudz laimes, Artūr.
1: Paldies.
0: Vai tas tev palīdzēs? Kā tu domā?
1: To jau redzēs vēlāk.
0: Nu, lūkosim, dzirdēsim balsī. Vai tavs pretinieks, pretiniece ir labvēlīgi noskaņots pret Artūriem un Artiem, kuriem šodien vārddien. Kā domā kungs vai dāma pretī?
1: Lai jau ir dāma.
0: Labi, ne, nu es neizvēlos. Man ir tikai telefona numuri. Halo, kas mums sazvanīja?
1: Halo, Robins sazvanīja.
0: Robins mums sazvanīja. Robin, vai tas, ka tavam pretiniekam šodien svētki? Kaut ko palīdzēs Artūram? Būs
1: to jau laiks rādīs un veiksme.
0: Veiksme. Tas bija pieklājīgi pateikts, Artūr, aizmirsti. Robins pats ir nolēmis atvērt īstās durvis. Robin, atceries kartupeli? To spēle.
1: Nu tā aptuveni, plus mīnus, jā.
0: Plus mīnus kuģīšu grimšanas spēlē, kur sazīmēt kuģīšu. Mums gan tie vienkārši ir paku skapis priekšā. Uz paku skapi ir uzrakstīts venipak, jā, tātad burti V-E-N-I-P-A-K. Un 1, 2, 3 uz leju, un jums jāsauc koordinātas, un tas, kurš pirmais trāpīs pa īstajām durtiņām, tas tad arī tiks pie The Pink Stuff, dāvana komplekta no Multum. Noteikumi skaidri?
1: Jā, jā.
0: Artūr, ne tāpēc, ka vārddiena, bet tāpēc, ka pirmā zvanītāja priekšrocība, tu sāksi šāvienu, jā?
1: Sākam A3.
0: A3. Šāviens pieņemts. Ir! Piedod, Robiņ. Bet es tur neko nevaru izdarīt. A3 šoreiz tur ir, jā, ir ar pirmo. Nu, es apsveicu tev, Artūr, ļoti labi.
1: Paldies, ātri jaudīgi.
0: Ātri un jaudīgi, tas bija tiešām gana jaudīgi. Labi, nu, tu jau esi, Artūr, kā dāvanu saņēmi šajien vārddienā, vai šī ir pirmā?
1: Nu, fiziski nē, bet no šī tā īsma droši vien no tevs jābūs pirmā.
0: Nu, aiziet, labi, tad es tev dāvinu vārddienā Pink Stuff, tīrīšanas komplektu. Es pieļauju, ka arī neko tādu tu savā dzīvē vārddienā nesi saņēmis, Artūr. Es tevi apsveicu. Paliec pie telefona, izstāstīšu, kā tiks pie dāvanas. Savukārt, Robin, tu var rīt piezvanīt. Rītā varbūt, ka izdosies vismaz to šāvien izdarīt. Čalis atnāca uz dueli un pat netik līdz šaušanai. Tā mēdz gadīties īstos dueļos ar vārdiem gaviļniekiem. Paldies visiem mušu ķērājiem. Tāpēc, ka pieslēdzam Artūru klāt. Artūr, nesaku vēl telefonu numuru. Ko tu dari, kad tev naktī traucē muša?
1: Nav bijis tā. Otrs parasti.
0: Ko tu stāsti? Jā?
1: Nu, muša nav bijis. Otrs ir, jā. Bīsta,
0: nu, odu vēl viegli kaut kā noganīt, ne?
1: Nu, tāpat vienalga zulo ķerai. Mēģina šauta kartupeļā.
0: Ir tāds B1 un otrs šāja pretī. Bet es teicu, es atradu YouTube'ā stundu no vietas, jau var paklausīties. Nu tā, ja gribas šādi te muši skaņi. Un,
1: zin kā ir īsmā, to man skaņi atgādina to, ka nu, maziem, es nezinu, Albertam lika vai nelika white nose vienkārši.
0: Jā. Bet nu tas kaut kā patīkamāks nekā tā muša. Linda saka, ka viņas vēl pieņēmas izaicinājumu. Viņa uzlikšot šo mušu skaņu un stundu no vietas skatīšoties, kā kaķis meklē to mušu. Rītā Linda pavēstīs. Tad cerams pie pilnas saprāt, kā viņai veicās. Artūr, paldies tev, paldies visiem klausītājiem. Egon, mēs tālāk laižam pie mikrofona, lai viņš mūs visus vest uz mājām. Tas

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt

0: tā laikā, vietā un jebkurā ekrānā skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari, 2-3-4, pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
7: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
4: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Silts, bet apmācies. Garajās svētku brīvdienās laiks ievērojami siltāks. Īstenībā jau ceturtdien temperatūra sasniedz 18-23 grādus, lai arī vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā. Diena bez nokrišņiem, piekdiena lielākoties saulēna, vietām pārsvarā austrumos iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Vēl par kādu grādu siltāks, tātad 20-25 jau varam izspies. Sākoties brīvdienām laiks kļūst sutīgs. Būs augsts gaisa mitrums, gaisa temperatūra sestdien, svētdien 23-29, kā kurā Latvijas vietā. Piekrastē gan par kādu grādu vēsāks, sestdien paiet bez nokrišņiem, svētdien gan visu valsts pārstaigās negaisa mākoņi. Pastāv iespēja, ka vietām negaisa būs spēcīga. Turmākajās brīvdienās brīvdiem gaidāms lietus, pērkona negaisa, taču patreizējās prognozes liecina, ka līgo diena 23. Jūnijas lielākoties saulēns, 20-25 grādi, jaņa naktī daudz vietu Latvijā uznāks lietus. Lielākoties tas būs izlaicīgs, iespējams, varbūt arī negaisa, taču nakts varētu būt itin silta. Gaisa temperatūra naktī ap 10-16 grādiem.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
0: Esam gaisā? Esam gaisā?
4: Egons Reiters.
0: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Frage ist, mehr kriegst du. Jetzt habt ihr alles vom Lichtleid. Das habe ich Meryl Brainbridge. Ja, Frage ist, I've got you, babe. Klasik, no toks vēl 95. gada originālā, tas bija Sonijs un Sonija Šērs. Līdzdziedamais. No murkšu dienas. I've got you, babe! Es Megals Reders, stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Braucam. Sākam iepšā. Sākam jāt, ne, braucam. Es atpakaļ.

Yes! Jā, modē arī 2028. gada vasarā. Vispār viņi man solīja, ka jauns Ripulis būs. Bet es biju šī taiskatrs. Dabūju saklausīties. No aizkadra informācijas es esmu sašķietinājis, ka albums ir gatavs. Bet šis esot albums, kas nāca visgrūtāk. Tās ielās. Un viņi tur kašķējās arī iekšēji. Jā, nevar savilkt. Kaus nevar pieslīpēt. Kā es šito zinu? Ielās runā. Bet albums būs. Es tie nevaru pateikt, kad tas iznāks. Bet toreiz, kad Rīgas mods bija ciemos stāriņa autopilotā, viņi teica, ka tas būs 26. Gada stāsts. Pie tā arī paliekam 17. Jūnijas trešdiena. Jā, 2026. Mēs braucam kopā! Braucam kopā no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Mēs esam Megalu Centrs. Laba diena! Laba diena, trešdiena! Nedēļas vidu! Ej! Katru dienu gaisa temperatūra arī vasarīgāka. Ej! Brīnišķīgi laikam. Ej! Ar Paris Palom turpinam. Stem the flow. I don't think

0: Raucam.
1: Pozgan strādāts. Domā, viss piķi sapelnīt šodien. Atstāja kaut ko uz rītdienu arī. Starp citu kā ar satiksmu. Ja kā svācāps 2844-7744. Šodien par taisno no laukiem uz Ražiņu. Tad Anguri Rīga. Nu, kaut kur pie... Pits bija bišķi jāpastāv. Un tur tālāk Kalnciem rajonā. Pēc trījiem salīdzinoši vēl neko. Tagad ir pēc četriem. Vai joprojām ir salīdzinoši neko? Vācāps 2844-7744. Braucam kopā ar jaunu mūziku no Harry. Nu, tādā ziņā 2000 jau uz augšu. Jauna mūzika, Harry Styles. Sen nedzirdētais lights up.

Ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

pandēmijas. Te būs sveiciens stāriņa autopilotā Viktorijai Stiprovietai. Viktorija! Svinu, ka tu esi pieslēgusies. Iepriecināsim šīs dienas RSU izlaidumu lielo zvaigzni. Brāļis jau Viktorija Stiprovieti, raksta Elīna. Ir diploms kavatā! Nav nekā neiespējama. Smagums, lai paliek aiz mugurš un pelnīt svētki. Ar citu arī LU šodien izlaidums. Tur laumājas Senkai, tikpat mīšs sveiciens no Liepiņiem. Liepiņu ģimene sūta sveikas. Viens sveiciens tev, Lauma, viens sveiciens tev, Viktorija. Starp citu piekdienas vakarā mēs tiekamies lielajā tevu izlaidumu ballē. Tā kā tevu arī sveiciens, ja universitātes stāsts aizgāja. Oskars vadītājos es pie pogām. Līdz ar to piekdien nebūs autopilots piedot.

0: the time, don't fight the time, just swim.
1: Tas ir tas pats albums, kur iekšā bija supermeitenes tas. Josephine, turpat tās arī. Varbūt nebija tas populārākais līdziedamais, bet tiem, kuriem šis bija viens no 2000. Gada albumiem, tiem arī šī dziesma iekrita sirdī. Swim, tā dziesma sauc, es joprojām neesmu peldējies. Bet laika ziņās, tu dzirdēji, mēs te visi peldēsimies tūlītās. Par šo svidros mēs peldēsimies. Temperatūra sestdien, svētdien, 23-29, iespējams, kaut kur varēs izspēst jau visas 30, piekrastē gan bišķi vēsāks. Līgodien, 23. Jūnijas lielākoties saulains, ap 20-25 grādi, ļoti labi. Jāņu naktī daudzēt Latvijā varētu uzlīt, bet būs salīdzinoši silts, ap 10-16 grādiem. Savukārt, Jāņu dienā visticamāk daudz vietu īslaicīgi līs un kļūs arī par kādu grādu vēsāks. Bet nu vismaz līgo mums būs. Līgo būs. Par peldēšanos, starp citu, Andris man ik pa laikam sūtīja video sveicienus, kur viņš iet augstajā baļā. Un tad es vakardien kāreiz Andrim apjautāju, kā tev tavu augsto baļu, un viņš saka, nelielu mēs katru dienu, bet 3-4 reizes nedēļā. Jāsaka, labi, ka tā vasara tāda ar asaru arī pie mums īrija. Līdz ar to daudz led nav jāpērk, ja? Pagaidām turis kaut kādi 14-15 grādi. Nav baigi augsti, bet ir labi atspirdzinoši. Sveiciens no Andra. Ar atspirdzinošu mūziku mēs turpinām stāriņu autopilotu. Ir klasiskais līdzi dziedamais Running up that hill! Pagai, kāpēc Rīman kaut kur apakšā? Kāds Rīman? Ko tas tās? Mums taču Running up that hill ir jāspēlē. Stranger Things! Jaunajā paudzē! Jauns gabals. Labākā šodien, labākā vakardien. Klasika no Keits Bušas. Mēs turpināsim pēc reklāmas pārlaka.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going we don't need roads.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvojies.

0: maģiskus saldiešus.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
5: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs

0: Dagvielas iegādē. Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglā.

0: ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV 3 Life.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida.

0: tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 Live.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
2: Jau rīt par kādu grādu siltāks. Pēcpusdienā 18.23, vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā bez nogrišņiem, piekdienu lielākoties saulaini vietām pārsvarā austrumos iespējams izlaicīgs lietus un negais. Vēl par kādu 1 līdz 2 grādiem siltāks. Sakoties brīvdienām, laiks pat sutīgs, jo būs augsts gaisa mitrums, temperatūra sestdien svētdien 23-29 piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien bez nogrišņiem, svētdien gan valstī pārsteigās negaisa mākoņi, pastāv iespēja, ka vietām būs spēcīgi negaisa. Turmākajās brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērkona negaisa, taču patreizējās prognozes rāda, ka līgo dienā 23. jūnijā lielākoties saulēns 20-25, jaņa naktī daudzviet Latvijā varētu uznākt lietus, lielākoties tas būs īslaicīgs, bet gaisa temperatūra normāla vasarīga ap 10-16 naktī. Jaņa dienā gan visticamāk īslaicīgi līs un kļūs mazliet vēsāks.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

Pēc sešiem. Sveicinu rubrika Zelts, tavos matos. Sveicinu tiem, kas ar diplomu kabatā. Viktorija, čau! RSU izlaiduma lielā zvaigzne. Viktorija Stiproviete. No Elīnas tev sveiciens. Es zinu, nav nekā neiespējama, smagums paliek aiz muguras, viņa saka. Šodien pelnīt svētki. Un tikpat sirsnīgi sveicien arī LU izlaiduma zvaigznei Laumai Seņkai. No Liepiņa ģimenes. Tur jau arī tas pats stāsts droši vien. Redzi, nav nekā neiespējama. Smagums paliek aiz muguras. Šodien pelnīt svētki. Sveicien svētkos, ja kas nāc izstāst, ko svinām pēc sešiem vakarā. Sveicien rubrika Zelts, tavos

0: to je Say Something.
1: To není jen Shazam, psem? Kamarek.
0: Kam patek, to Say Something. 30 minút, pár pokus len 5. Svetec, stavíň autopilota, vravcam kopa, svinám kopa. Dávej, čau! Série, no série, begin, I'm begin. Egon, ten speciál aj s úzdevom. Manvienaj, drauzenej. Laurej, kenak, svetec, stavíň autopilota. Laurej, gajlítej. Ja, pavegus, magistrar, izcilību. RSU, vārdā. Dāvis, svetec. Dāvis, iesildās sveicienu rubrikai Zeltstavos matos. Tas ir Laura iesildās. Vai ko tad Dāvis? Dāvis vienkārši atzīmējās. Laura, vai tev brīnišķīgs tālākais dzīves ceļš? Kaut kāds posmiņš tagad svarīgs ir noiet dzīvē. Maģistrs ar izcilību. Dāvis, tas ir riktīgi nopietni. Sveicienu rubrikā Zeltstavos matos. Sveicienu arī tavai draudzenei. Pācās 2-8-4-7-7-4-4. Starp citu, vienā brīdī līdz 7 vakarā tevi jāsaķer ciet arī skaņas signāls. Tas ir izdarīts zoopastā otrajā cēlienā dienvidos. Tas ir izdarīts pie Oskara, jā. Tas tiks izdarīts arī pie manis, Stariņa autopilotam. Jāsaķer signāls. Un tad ir jāgaida piekdiena, kad viens no signāla saķerējiem tiks pie nedēļas lielās balvas. Tagad jau Dagvēl ir zelta vērtē, vai ne? Nedēļas balva 100 eiro. Dāvankarta Dagvēls iegādēja. Tas ir sveiciens no Luminor. Luminor saka, varbūt vēl šovasar. Jo tie nav nekādi mazie plāni. Bet tas nav arī stāsts par māju. 300 kvadrātos un cik tur hektāru zemes klāt. Pilnīgi iespējams, ka tas ir stāsts par brīvdienu māju, par mazdārziņu. Varbūt, ka tev jau sen vajag autostāviet vai garāžu, jo ir apnicis, ka tas lieps tev salipina mašīnu. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu 30 tūkstoši eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Līdz 30 tūkstošiem ar īpaši zemu procentu likmi, un ja tu uzrādi, ka tu esi saņēmis vēl labāku likmi kaut kur pie citiem. Luminor piedāvās tev vēl labāk. Savadīgi cīņa būs. Un ieguvējs būs tu. Piedāvājums attiecas arī ar salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemāku vai līdzvērtīgu kredītu kopējo izmaksu ciparu. Vairāk meklējam informāciju luminor.lv. Kaut kad vienā brīdī skaņas signāls arī Stariņa autopilotā vēl līdz 7 vakarā. Ķerciet! Iespējams, ka šodien ir tava laimīgā diena un tad piekdiena būs pavisam laimīga. Sveiks, Star FM autopilotā. Braucam kopā! Braucam kopā. Pustukš, kas pustukš? Es domāju, ceļš pustukš. Nē, šķīvis ir pustukš. Egon, es dārzā nolasīju zemeņas, nonašķojos, un tad es atcerējos, bija saruna par zemeņu pārstādīšanu un kā to labāk darīt.

kāda tev šogad raža kaut ko sadarīja lietas labā vai joprojām lecam pa vecam. Es starp citu šodien no laukiem kāreiz braucu un ir vēlāk nekā citus gadus, bet sāk jau krāsoties. Raža laba, es joprojām neesmu pārslādījis. Runā, ka vienreiz vajadzēs tas vecās dobas noravēt nost un iestrādāt jaunu zemīti. Ja tev ir iespējas pārcelties no A lauku uz B lauku, tu tā var darīt, bet manā gadījumā tur īsti cita lauka nav. Variants, tad, kad pēkšņi ražu vairs nebūs tāda, kāda vēlētos, tad jāpaņem visu nost. Jauna zeme un jauna dzīve laukos. Bet pagaidām man izskatās tīri labi. Pa laikam tas zemens jāpamēslo arī ir. Tā, šķīvis jau pustukšs. Viena pati droši vien sašķina iekšā čavelīna. Bet ir bišķi vēlāk, ne? Nekā citus gads. Vai tas ir manā galā, tur engurs galā? Pie tevis cēs pusē tur viss ir pa vecam. Ar Džo laižam tālāk. End of beginning!

0: puse, otrā puse. Es zinu, ka tu to zināji. Reizē Chili Peppers, Other Side. 25 minūtes pār pūksteni 5. Tā ar autopilotā. Čau! Kukar čau!
1: Virzienā uz Jelgavu.
0: Jā,
1: alējās,
0: jā.
1: Tarp Ozolniekiem un Jelgavu.
0: Kas tur notic?
1: Notikusi avārija un tur veidojās pamatīgs korķis. Tā kā ieteikums braukt pa apveceļu.
0: Paldies! Paldies, Gunter! WhatsApp 2847744, lai tālāk ir bez aizķeršanās, ja? Brauc svilpodams. Čižiks svilpotājs. Eduārdi. Mūžīgais dzinējs. Dubru nepieminēju, dubru piedodinu.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs.

ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Nekas vairs nav tā, bet tu nesaki man tā. Ārtī daudz laimes vārdienam. Ārdzvar Jonas un R.A.P. Tāpēc citā mambaltā tā ir mana bilde. Var aizmirstās jau arī. Pirms 147 gadiem es fočēju arī R.A.P. Rāmpuļa putniem 2003. Gads. Nekas vairs nav tā. Ārtī čau! Ārtu dienām! Ārtim Dorjonas sveiciens, Ārtim Volfam sveiciens, Artūros arī sveiciens, diviem Artūriem meģņiem. Viens ir tas no aģentūras, kas arī DJ, un viens ir brīvdien DJ Stariņā. Artūr, čau! Lai brīnišķīgs vārddienas svinīs. Artūr, Ārtī! Pēc sešiem sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Tu saka, bitīt matos? Starp citu, aboliņš. Aboltiņš, bet aboliņš zālēnā. Tā ir brīnišķīga dāvana, vai ne? Vienīgais, skaties, ja tev arī aboliņš zālēnā, skaties, lai neuzkāp bitē. Bites nāk uz medu. Tos bitīt matos. Ar Fats and Small laižam tālāk. Feel good!

0: Zinu tevi no galvas, mūzik! Jaunums stāriņa autopilotā. Mūzik sadarbība ar tikāšu sakamā. Labi, tās balsiņas saskana. Labi. Arī pielips, vai ne? Kad laika nelaidīs vaļā. Kāps pa kāpnēm augšā un bumbos to zinu tevi no galvas. Pēc 20 minūtēm 6 vakarā Star FM autopilots Ignāls Reiters kopā ar tevi pēc reklāmas pauzes mums līdz iedomājas no Temper Trap. Sweet Disposition.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva.

0: Eva City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
7: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
8: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
8: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
10: viedaks, perts, Ristaps Kutelis.
8: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
18: Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Dispossession, Temper Trap. Blin, 500 Days of Summer. Ja to filmu neesmu nosties. Nesaku nevienam, taču pusiņām noskaties. Braucam kopā. Aizķeramies braucot kopā. Sveiciens stariņa autopilotā no Guntara. Iespējams, kvarlaids. Caur alejām.
1: Virzienā uz Jelgavu. Alejā starp Kluzulniekiem un Jelgavu. Notikusi avārija un tur veidojās pamatīgs korķis. Ieteikums braukt pa apveceļu.
0: Paldies, Gundāri, paldies! Ja tu vēl var pārplānoties, ja apveceļu būs ātrāk. Paldies! WhatsApp 28447744, starp citu pilns WhatsApp ar sveicieniem. Kā baigi daudz svinētāju! Starp citu, ir daži labi svinētāji, kas svinījā kopš 12. Vai večā? 12.06. bija dzimšanas diena, joprojām svinu, un katru dienu arī saņem novēlotas apsveikumus. Šodien no kolēģiem dabūju rekādu dāvanu. Tad es redzu baibu ar dāvanu rokā. Pēc 6. vakarā sveicēju rubriku Zelstavos matos, kaut kad līdz 7. vakarā tas skaņas signāls jāsaķer ciet arī. Jādabū piekdien tā 100 eiro vērtā dāvanu karte Dagvielas uzpildē. Baidām Lightning Seeds! Asik dzīvo šeit, šeit būšu.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām, nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, banka,

0: Citadele.
1: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies!

0: ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
0: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas silmačos konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiermuiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Deko, Inbox LV un TV3 Group.
6: Radio Star FM laikaziņas
0: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
7: 18:18. Un tad ar katru dienu arvien labāk un labāk un labāk. Temperatūra jau rīt paaugstinās par kādu grādu 18:23, lai arī vietām iespējams lietus lielākajā valsts daļā diena bez nogrišņiem. Piektdiena lielākoties saulēna vietām austrum pusē īslaicīgs lietus un negais. Un vēl par kādu grādu diviem siltāks, sākoties brīvdienām, laiks būs pats sutīgs. Būs augsts gaisa mitrums, gaisa temperatūra sestdien svētdien 23-29, piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien paiet bez nogrišņiem, svētdien gan valstī pārsteigās negaisa mākoņi, pastāv iespēja, ka vietām būs spēcīgi negais. Un tad nāk turmākās brīvdienas brīžiem gaidāms lietus, pērko negais, taču patreizējās prognozes.

0: liecina, ka līgodienā, 23. jūnijā lielākoties saulains, gaisa temperatūra arī vasarīgi labam, 25. Ja naktī daudz viet Latvijā gan uznāks lietus, bet nu, līgo vismaz būs labi. Lielākoties īslaicīgs lietus, iespējams varbūt negais, nakts salīdzinoši siltam, 10-16 grādiem.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā?
3: Egon Freiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

esi vētru celts. Artūrs, aplī. Un apkārt visu savējiem. Tur te aplī. Sveicens vārdienā, Artūr! O, Artūr, šodien

0: vakaru. Svin, protams, 17. jūnijas. Sveiciens trešdien. Trešdienas sveikas Artiem un Artūriem. Artis Dvarionas man jau dziedāja. Artis Volfs nedzied. Sveiciens svētkos, draugi. Artūram medņiem sveiciens. Īstenībā veseliem diviem Artūriem medņiem. Ap divu starp citu DJ arī. Žaf Rīga Artūrs. Un Stāriņa brīvdiena Artūrs. Sveiciens arī tavam Artūram. Čavēgon Šantuš Artūrs, sveiciens notiņam Artūram Akermanim vārddienā. Turi būru Artūru, raksta Viktors. Un tā viņš nabadzīņš tur to būru. Mūža garumā. Čavēgon manam draugam Artūram ir vārddiena. Var apsveikt viņu. Ulrika nāk ar jautājumu.
1: Jā, Ulrika.
0: Jau aiziet jau. Aiziet sveiciens Stāriņā ēterā. Šodien starp citu daudz sveicienu. Es jūtu, ka katram kāds Artis vai Artūrs pie sāniem. Anžiņ, čau!
2: Nu, man šodien ir jāsveic mans mazais puika. Artūram šodien vārda diena.
1: Jip!
2: Hipurā!
0: Hip! Sveiciens tavam puikam arī. Artūram Reiteram arī sveicienu. Pat ja tāda nav skan labi. Ati, tas var skat tik par labi. Artūram Reiteram. Iespējams, ka ir tāds Artūrs Reiters. Ja tu esi pieslēdzies, atsaucies, sveiciens svētkos, čau!
3: Nu, sveiciens, nu, Donatas. Sveiciens. Viņš taču arī ir Artūrs.
0: Pats, un kurš viņš sauc vārdā? Vai ne? Mēs lai dons. Pats, dons. Jāsūt WhatsApp ziņas, tad viņš man izdzēsīs no draugu sarakstu. Artūr! Daudz laimes vārddienā! Aizgāja. Tagad mēs joprojām esam draugi. Braucam kopā, svinam kopā, sveicinu rubriku Zeltstavos matos, Kendrick Lamar dzimšanas diena. Nav vārdu. Amerikāņu nesvinu vārddienas. Kendricks Lamars. Kendricks Lamars Dokords. 39 šodien.

0: jautāja, vai vētru var celt mierīgi. Marta vētra. Es domāju, ka nebūs vairāk par 40, Renārs raksta. Čau! Sveicens arī tavai vētrai. Čavega un apsveiks manu krustāvu Artūru vārdienā. No Luijas sveiciens, no Martas sveiciens, no Emīlijas sveiciens. Un tev būs brīnišķīgs šis vakars. Artūr! Jā, ar tevi es runāju. Tā, izlaistajiem sveiciens. Tādi izlaistiet man, es riņķi. RSO izlaidumā lielā zvaigznē Viktorija Stiprovieta dabūs sveicienus ar diplomu kabatā. Sveiciens arī Laumai Seņkai no Liepiņa ģimenes. Sveiciens arī citiem augstskolas beidzējiem. Sveiciens labākajiem. Elīna parakstījusies. Čā, Vegon Stariņa autopilotā. Mans brālis Artūrs un dēls Artūrs. Viens Liepājā, otrs ir ārzemēs Norvēģijā. Vatnē klausās Stariņu. Sveiciens abiem. Bučas, mīlu un jā, sūti naudu. Marika raksta.
1: Konts jau viņiem ir, vai ne?
0: Skaties, ka neatsūta ar. Man pie sāniem ir Artūrs. Jau 16 gadus. Pats labākais Artūrs pasaulē. Mīlu tava baibā. Baiba un Artūrs rūksts. Dzimšanas dienas sveiks. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Viņi saka, ka Protidži iederēsies šim vakaram. Jau vajagot dzimšanas dienas enerģijas deju. Kaut ko no Protidži uzlaižam. Man šodien dzimšanas diena Liena raksta. Liena, čau! Daudz laimes dzimšanas dienā. Good people!

0: sastrēguma. Un domāju, kā tas varētu uzlikt šķūrīt un grab pātrāk.
1: Šķūrīti!
2: A, kur tad ir šķūrīts? Kur vajag šķūrīt? Kur ir šķūrīts? Kur mums šķūrīt vajag?
0: Es šķūrējos no akmens tilta pārdaugos virzienā. Tas stāv kaut kādi, nezinu, metri 300 varbūt. Jātiek pakaļ bērniņam.
2: Tiks, tiks, tiks. Labā stāriņa tiks pakaļ arī bērniņam. Labā stāriņa autopilotā. Čau! Sveicien rubriks Zelts tavos matos. Sveicien Artūram Vītoliņam. Ģelžu ģimene Ventspilī sēdīsies pie galda tulītās. Sveicien svētkos. Es gribu nodot sveicien savam vīram Artūram Cekuliņam. Pagaidu, tas jau... Tas pats Cekuliņš? A, nē, tas bija Vitoliņš. Nejauk Cekuliņa ar Vitoliņu. Vīram Artūram Cekuliņam vārddienā. Mans vīrs ir labākais vīrs pasaulē, rakstā N26499. Čavegon, manai meitai Samantai šodien dzimšanas dienā 17. No Ievas sveiciens. Donasā sveicām, ja? Liela daļa Donas.

0: Viktor.
1: Viktor Sokši, tas bija Bon Jovi coverīts.
0: Viktor.
1: Tas ir Total coverīts, ir kurkinās. It's my life. Ben Stefanijs. Un viņas bračiņa. Erik Metju Stefanijs, dzimšanas dienā. 59. dzimšanas dienas sveiks. Te ir dubulties vētka arī. Inguna čau! Inguna svinējuši šodien. Ai, kas svin, tas svin. Ir jau armās piekdiena. Dubultsvēt dēlam un vīram. Tātad dubultsvēt dēlam 17. dzimšanas diena. Vīrvārdiena. Tā mums te ir sakrītis. Buģis Artīm, buģis Kristeram. Artī, Krister!
2: O Ingunas sveicien. Es pievienojos sveicieniem. Sveicien rubrikas Zelstavos matos, stāriņa autopilotā 626. Mēs neesam sveši. 626. Ar jaunu mūziku turpinās autopilots. Šitums White Noise no Holly's Humberstones.

Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Jan Mozek, nu Ariana Grande, dar avem autopilota Hate That I Made You Love Me. 6:34. Sveiciens no Aigas. Aigai bērnu laukumiņā klausās stāriņu. Es ziņo par suņuku, kas klīst gar bērnu laukumiņu Baronīlā. Sambernārs, lielais, milzīgais sambernārs. Iespējams, kāds meklē savu suņuku. Un jā, zini, ka sambernārs ir kā mierīgs, bet tomēr bail arī par tūmēsošiem bērniem. Baronīla klaiņo sambernārs suns. Iespējams, ka tas tavējais četkājienais draugs. Četkājienais draugs mājas lielumā. Sveicien Star FM autopilotā. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Būs iespēja nodot caur jums apsveikumu. Raksta 29752. Krīsdieni čau. Jā, šis īstais brīdis. Ir iespēja nodot apsveikumu arī tavam labākajam draugam un ģimenes vedētāvam. Tātad ģimenes labākais draugs vedētāvs Moretī vai Mārtiņš. Šodien apaļi 40. No Kristīnes un Leona. Sveiciens stāriņa autopilotā Kristīna Leons Blūm, tev nāk ar sveicieniem. Moretī ļoti priecāšoties par klasiku no skūteru. Nesājā esot īstais gabals. Ejas trīsdienā turpinā. Šis ir Star FM autopilots Egons Reders kopā ar tevi līdz septiņiem vakarā. Braucam kopā! Braucam kopā! Braucam kopā!

0: Scooters. Ne-au dat pe lăta. Es reza, eu sunt de Ioiem. Cristine, Leon, Moretti, sveicens. Moretti, Mārtiņa dzimšanas diena. Tātad ģimenes labākais draugs, vedēja tēvs Moretti vai Mārtiņš šāpaļajā 40. Kristīna Leons Blūmnāk ar sveicieniem. Un skūters pievienojas, protams.
1: Ai, nu zini, kā ir, Egon?
0: No, kā ir?
1: Es jau pie Prodigy noturējos un neesmu sūtījis viņu. Skūters vienkārši noroju. Nu tā, ka noroju jumtiņu. Man liekas, ka ar šiem visiem gabaliem, ko tu tagad liec, ir ļoti labi trāpīts visiem Martiem, Artūriem un pārējiem gaviniekiem, bet šo es pierakstīšu arī priekš sevis. Arī savā vārdienā. Čau, forši tev vakaru.
0: Tev forši vakaru. Sveicens vārdos. Ja viens no daudziem Martiem. Ļoti daudz Artu stāriņu klausītāju vidu. Brīnišķīgi. Tādā garā arī laižam tālāk. Tu zini, kas tagad jādara? Jā, tagad jāzvan uz stādiņu. Tagad jāatzīmējās, lai piekdien var trāpīt izlozē un dabūt 100 eiro dāvankārti Dagvielas iegādei ar sveicieniem no Luminor. Savs stūrītis varbūt jau šovasar. Čik, un līgo jau savā stūrītī. Tas mazās mājiņas jau ir gatavs atvest arī. Un nav jau visiem plāni tikai par milzu īpašumu. Ir brīvdienu māja, ir mazdārziņu māja, ir mazdārziņš kā tāds. Varbūt, ka tu kliedz pēc autostāvietas vai garāžas. Var sakot, Luminor piedāvā tev nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Viss, kas tev ir jādara, jāsavāc informāciju, jāsazinās ar Luminor, luminor.lv. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Luminor.lv.
2: Luminor, neliela īpašuma, iegādes kredīts.
0: Kredīts. Nu, un kurš tam man būs pirmais? 6-7-4-7-7-4-4. Sveiciens stāriņa autopilotā. Piedok liku gaidīts. Sveiki, kas zvanam?
3: Bruno.
0: Bruno, čau. Bruno, tu esi trāpījis īstajā brīdī. Jā.
3: Super.
0: Ir jau gatavi plāni līgo svētkiem?
3: Vēl nav.
0: Nu, tagad tu dabūsi to 100 eiro dāvankārtu, tad laidīs, kur acis rāda, vai ne? Tā ir Dagvielas dāvankārtu.
3: Jā.
0: Ar ko tu brauc starp citu, Bruno?
3: Ar mašīnu.
0: Es saprotu, jā. Ar kā?
3: Kupra.
0: Sveicienas kupristiem. Bruno, čau. Piekdien izloze, stāriņa autopilotā. Māja būs stāriņa autopilotā piekdien. Mājas tūrēs piekdienā kopā, un tad tur visi savus īkšķīšus savā kuprā, lai tu dabūtu 100 eiro dāvankārt. Paldies par saspēlī. Paldies, te klausos, sarunāsim detaļas. Piekdien izloze. Tagad Pīters Bjons un Džons, svilpojamais Young Folks. Bez

0: Tom's and John's Young Folks. Čau! Pēc reklāmas pauzes dziesmu jubilārs Dolijs Pārtons 73. Gadā tieši šajā dienā ierakstītais I Will Always Love You! Trešajā gadā Dolly Parton ir Nashville's RCA ieraksta studijā, ieraksta mega hītu. Vēlāk cilvēki teiks, šitais vietnieki Houstonē brīnišķīgs sacerējums. Tas nav vietnieks sacerējums. Vietnieki vispār nebija neviena paša sacerēta dziesma. Dolly Parton pēc reklāmas pauzes.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Oscar goes to.
1: Tik Oskar pašu laiku jau sadalīt.
2: Un tik reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going we don't need roads.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
12: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
13: Siegādē.

0: četriem gadiem. Nešvils Erusijai ieraksts studijā. Ierastīt šis līdzdziedamais. Dzīvo pār laikam, pēc tam Vitnijas Hjūstons versijā. Būs pavisam cits skanējums un turpina savu dzīvi. Arti, čau! Sveiciens tavos vārdos! Arti dienā. Arts gan nāk ar sveicienu ne sev, Arts nāk ar sveicienu savam kolēģim Oskaram. Dēliņš ir piedzimis. Šobrīd brauc mājās ar Opel Vivaro. Es vienīgi, kāpēc man raksta, ko viņš brauc. Pēc sveiciens tam kolēģim Oskaram. Ģimenes papildinājums sveiciens. Čau, Vigo, nodos sveiciens Artim Kalniņam vārdienā no manis raksta 27829, tas ir Sergejs. Čau, Vegon, nodos vismīļāko sveicienu Artūram Bricim Artūra dienā, lai Artbrits studijo. VF kvartālā, kur citī klausās stāriņu, visiem kolosāla atmosfēra trešdienā mazajā piekdienā. Artūra svētku darba dienā. Lai kolosāli no sievas Antis sveiciens.
1: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Apģērs, papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo viss labākais.

0: sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going we don't need. Roads.
9: Cīnu lēdī, kēt jāsāki, atstālus audzinā.
10: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
11: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zomas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
10: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
12: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Mēs TV 3.
13: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
14: 7. vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 18 grādiem ir saulēns. Garajās brīvdienās būs riktīgi labi. Ar to es tevi apsveicu jau šovakar. Temperatūra paaugstināsies jau ceturtdien, 18.23, vietām gan iespējams lietas lielākajā valsts daļā diena paiet bez nokrišņiem. Piekdiena lielākoties saulē un vietām pārsvarā austrumos varētu bišķi pilināt. Bet vēl par kādu grādu siltāks, tātad jau virs 25. Sākoties brīvdienām laiks sūtīgs, būs augsts gaisa mitrums, temperatūra sestdien, svētdien 23-29, kā kurā Latvijas vietā piekrastē par kādu grādu vēsāks. Sestdien paiet bez nokrišņiem, svētdien gan visā valstī pārsteigās negaiss mākoņi, pastāv iespēja, ka vietām negaiss būs spēcīgi. Turmākajās brīvdienās brīžiem gaidāms lietus un pērko negaiss, taču patreizējās prognozes rāda, ka līgo dienā 23. jūnijā lielākoties saulēns un gaisa temperatūra ap 20-25 grādiem. Jāņa naktī daudzviet Latvijā varētu uzlīt, bet lietus būs īslaicīgs un gaisa temperatūra vasarīgi normāla ap 10-16. Jāņa dienā gan varētu pilināt.
0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
14: Laikziņas sauzlubā garīgo, ja? Viņiem pa labu. Tas nebija izdomāts laikziņas. Vasarā. Sērkos izstās, ka viss būs labi. Cerams arī pie tevis. Paldies! Rīt tiekamies pilnā sastāvā. 7 no rīta zopā.
13: Radio Star FM. Labākā mūsu.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
3: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Oscar goes to. Oscar goes to.
1: The Oscar goes.
2: Cik Oscar pažo laiki jau sadalīt.
3: Osi grēzi supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3!

0: roads. Where we're going, we don't need roads.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
1: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
5: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
0: TV3 OV šķērsvītrā, piesakies!

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.